0: chinya ubishik chiwech ri utslaqtsir chiparina bemul erukrik esh kuya chiwech ri hun yawa baqilalri ri ish manchini wetzalakta eman itzeltak shini wilo shane shini kulaj inrejas hun angel rechri dios shini kulaj inrejas ri Cristo Jesus hawihik owikamik ri utslaqtaqtsir chekiya chibirtaq iwi ri ish rumalne cheriin kuya okimich chiwech ri ish shamakol shishkowinik shikotri wokoch arech kiya chwech riin la shapuch shinhalo inik ulel rumal rech cheriin kaskim bih ri sakalaktsir chiwech rikkach chiwech ish mang utstach arikkach kishkita subi wuk riin arech kishkiyut kuk ri eare utsri uyutik hunruk hunchik wisha rumal kori utsil shirunohel kih Eman shuwitak are takchi riin ink ona kakchi wech riish. Ishalak tak wal kwal. Igumal riish, chihumulchik kink ashkoliak riuluk eshik iwach, chik atena are takchi ri Kristo, tzakatinakchi iwuk riish. Kuak ne che wat riin ink ona kakchi wech riish kamik ri. Arech utsri nutsik iwuk riish. Shane rumal rech che riin, mangwetam tak has ich abeshik kimbano. Chibih bachwech riin, riish, chikiwak kikoh iwip chushe ripishab. La shaman kitat ripishab, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hunchik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri hunche rech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hunche rech ri tzokopetalik ishok, Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok areri chabbal qab parisinai. Kulok agri ral hekhas akhpatanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ak sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare akhpataninel shukbukheri erral. Atekuri ri Jerusalem chikak areri ri tzokopitalik eriare arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, ri atche man shatkovintak kohi junawal, ri atche man shalokak tawach junawal, charakakek ba ochi rumal kikotemal, ri at che manabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik junakal. Shaneare ekir iral ri wonobam kanok, chuwach ri kasi shokilal.
0: Atekuri, riish, ishachalashik, che ishkheri khasri Isaac, ishtakuri ishral richinik. Katekut, khaskheri khe khasri okher, rial kual shel rumal ribaqilal, shroqatak rishal ri ushlabal. Weri khe wa shukukhe kamikri, e khaskubih ritzibatalik.
1: Chak yaqabi ri akhpateninel ishok ruk riral, rumal resh cheman ustak che riral ri akhpateninel ishok, Kechpenik ruk riral ritzokopitalik ishok.
0: Shakhek uri ishachalashik. Ri uch man ukhral kual tari akhpataninel ishok. Shane ukhral kual ritzokopitalik ishok. Galatas kapitulo 5. Arech ri uch. Uch kiritakhinak kukhkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba ruk weri. Mikoh chiba iwip. Chusheri hatibal rechri akhpataninel. In rin Pablo, rikipin weri chiwech. Weri ish, kishtowi karech kpus wiri kowil, mankotu patanri ri Kristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chichronohel winak, chikupus wiri u kowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Ri ish, chitasapang iwip chuwach ri Kristo. Igunohel ri ish, Chiare kitsuku risuk il pari pishab, riish, shitsakapang iwip, shitasapang iwip chuwach risipanik. Katekuri, riuk, rumal riushlabishel, kkiyek pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Kristo Jesus, mankotu bantahik ripusimu wikowil, onli mangpusimtak. Shane shuwik o bantahik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lookok ebalk ush. Riish, kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachinsh kohouk esh pari ibe, arech man kiternek betari saklaksik, wawe huncho manik ri, mangpeti nak teruk riare ri kish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa, kualisa huwach ronohel ri qor. Katek kuri, ri in, kinkubanuk ush sheri ish, chipari hawshel ri, mangkot shihun icho manik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kash pari icho manik, chikowi ri, ri qatbal tih puwi, shakabachinne. Katek kuri, ri isha chalashik, weri intahina kinjau bishik ri pusinik uwi kowil, has kuche kinokatash shihumul, shikisnak uwashri, rik eshreshri ripal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha chalashik, shane ish sik talik, arechri ishkiria tahinak. Katek kuri, rukwe ishkiria tahinak chik, mikamba ichukab arechkiya chrechri bakil. Shani rumal riloq ebal kush chikah. Chipat nihba, chibil takiwib. Shani hunzi ho belil, kubihro nohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chaloq eh riawahil atakat, heri hasu loq eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekiti heh iwib, kashik oloba iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Ri in kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kagomawi be, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahekuri mankibantak ri hastak chikiwah kibano. Wekori ushlabishel iwuk ri ish mangishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom runohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk isho kachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashemu wiparik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Rik itzbal. Rik ashkol patak rianima. Rik choch. Rik titem. Rik oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Rik tasokh ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashemu wicheriwa. Ritzel takuwach wa im eukia. Eronohel hasu wach chejeri. Katekuri, ri in kimbich chiwech. Jejas nubim chik chiwech. Rikebano wejetak makri. Mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri wach kuyari ushlabshel areweri. Ri lokokebal kush. Ri kikotemal. Ri hamaril. Ri kochonik. Ri patanahik. Ri mankuban tkeb katzir. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesus. Shikikoh ri, riki bakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shkukhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malak kakihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikak chi ukheri, jejas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhi, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk hun kimmelalak ushlabal. Eriat, chachichik ba awib. Rumal rech, che shokujeri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik rihetak ekan. Esha herinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap rikristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah che riare, ko unimal. Eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh riuk aslemal. Shahekuri shaskuriqna wiri, riuk ihil pariare, eman rakawshik tari, kutsukuk pakechwi ri enik achchik. Rumal rech, che rakawshik, che chuhuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikutu ritzik chuwach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ri dios. Rumal rech, Cheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyakna uwach, riare chikikonihik pari bakilal chikikayik kuyak nari bakilal chikikayik riare chikikonihik pari ushlabal kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal muhtani bach rech ubanik ri utzil rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari uqih weri uq ban kakachopik tqib che ubanik shahikuri are takchiri uq kukowinik shas chikabanawi ri utzil chikech konohel katikuri shasare chikanabisaq ri eqachlal chikunam ri kakohonik kuk chiwilan peri nimlak taknutzib ri kutzibak wenuqab rech toqobisabal iwach ri ejojun takwinak che are kakak utz keilik pari kibakilal e aregua wewinak ri riketakan chiwech arech kipus uwi ri ikowil arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Cristo. Kwawe e arere, che kipusimu wi ri kikowil, ri e are, shokuhe, man kikibantak ri kubih ri pishab. Shui arek karche ruk ri upusik uwi ikowil ish, kukuhin imlak kikihil e are, pari ibakil ri ish. Katekuri, ri in, man kinwaktak nimlak nukihil. Shui kwahri, we pari uri balri kahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uwachuleu chori ripal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwach ri uwachuleu. Rumal rech, che mak ot ubantajikri, we pusimu wiri kowil onwe man pusimtah. Rirahawshik, areri, che ri uj, ujun kak alak winak. Katekuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak uwachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, Ejunimlak lo'oq ebaluk uishba chikech. Shukuhe, hegua chikech ri Israel che rech ri Dios. Katekuri, chipawe kamik ubikre. Makuhi bajun winak che kubanow kesh chiwech. Shani wukampari nubakil, ri jetak utikbal ri Jesus. Isha chalashik, ri usipanik ri kahawshel Jesus Cristo. Chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuj shtsibas chikech ri eaj Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwech ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ajaushel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios etatshel rech kajaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, Ri uj ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikaj pari Cristo. Katekuri, shukusikij pari are, aretak chibajak bantak ri uachuleu, arech ri uj, uj tios, e uj suklak takwinak chuwach ri are, pari loko ebal kush, shuhu ushisak ri uj, uj kohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutzilal uraibal. Eweri humbish rech ri uj ejenlanik, ri usipanik, Cheshuyach kech pari loklaj ubantajek. Pari are, ri uj, k'ori kakolotajem, rumal ri ukik el, k'ori sachibal makaj pari nimlaj usipanik. Cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Shubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, urayibal we utzalaj chomabal ri. Cheshu chomaj chushe ronohel jasuwach. Arich kuban ri are, aretak chi, ktsakat ri ik. Aretak chirro nohel jastak uwach kochu sheshak hunchi holomag, ri Cristo, ri jastak kochikak shkuhe, ri jastak kochuach uleu. Katekuri, pari are, ri uj uktasatalikwi, chi uksikitalik chi oher kanok, jeri jasri uchomabal ri are, ri kabonowr nohel jastak uwach, je jasri urayibal. Arech ri uj, kuhushik ujyal nim uqih ri uqihil, ri uj cheshas oher kanok, Qiyem ri Cristo. Pari are shokuhe, ishkori ish are takchi, shitari utzih ri saklaktzih. Ri utzlaktzih, rech ri ikolotahem, ish ishkohon chech ri are. Ri ish, shishtikik, rumal ri rushlabal, rech ri chinik, wetyoshlak ushlabshel ri, chi are, napyal chrech ri iwechabal, ekusuk umag, ri kikolotahem, ri winakche keulok ri Dios, rech ubishoshik ri ukihil. Sha rumal kuwa, chiri in aretak chi, shingwetamah, ريكوخونيك ريش شريش ريخوشيل خيسوس شقوخي أري تقشي شينويتا مخري لغو إباليكوش كوك كنوخي ريتيوش لغ تقوينك سيبالاك كيمال تيوشينيك بيوي ريش اكي شينناتيساغ ريش أري تقشي كينشاو روك ريديوس كينويا خاريش ريديوس ريش ريخوشيل خيسوس كريستو ريتاتشيل ريش ريق إخيل كوياشي ويش ريش هون أش لباشيل الله نخيبال هون أش لباشيل إتامابال أريش كوبان شي ويش ريش شقستيخ كي ويتاماخ ووش ري أري ري أري كويات باري وساقيل ووقوش ري إغوانيما أريش ريش كي ويل ري إيبال شي كوياشي ويش أري تقشي كي شوسيك إيخ كي ويل ري إيوك إنومال ري إخيل ري ريشابال جي كيشول ري إتيوش لغ تقوينك ارتينيم لغ وبانتخيك ري وكوينيم ريشو توقو بيساشيك قواش ري اوغ شي كوخونيك باري نيم لغ وچوقاب شي رياري شكوت باري ويناقل ري كريستو اري تقشي ريشو والاخيساق واش رياري شي كيشو ري اكام ناقب ايشو تويبا باري ري كاقب شي لا چيكاق بويرو نوخيل نيم لغ رخويبال بويرو نوخيل چوقاب بويرو نوخيل وطيل بويرو نوخيل نيم وبانتخيك ابوير نوخيل تقبيعه شري ايش كيش كوينيك كبير منشويت باوي واتشو ليو ري شكوخي باري واتشو ليو شبتيناق شكوخر نوخيل خستق جوشي رقن شكوخو وخلوم ري كومون تيوش شاري وباقيل لتقات وبانتخي كاري شر نوخيل كونو خيساق بارو نوخيل افسيوس كابيتولو 2 كاتيكوري ريش شي إيش كميناك رومال ري إيوهتسلال إرومال ري إيماك إباويري ريش شكوخي ريك أسلمال خاچاري كوبانوه وواجو ليو ري خاچاري أخاو ريشري راخاوي بال ري كيقيق ويوشلا بال ري شك روكتاك ري كيشاك ري كيشوتونيك كتكو ري كونوخي ري أوغ أخير كانق أخيري إخاچاري إياري ري أوغ كوريق أسلمال باري أوراي بال ري باقيلال ري أوغ أريك قبطة نيخري أورايبال ري أباقيلال إري تسل تقشومبال كتكوري ري أوخ إغاچاري إنيك أخشيك شكبتش واش ري رويوال كتكوت ري ديوس شيق إنوم باري لقوق إبالو كوش رومال ريش شسيبالاخ شوخو لقوق إغ أري تقشي ري أوخ أوخ كامينا قيب رومال ري قماك شو ياش قيش خونك أك أسلمال روك ري كريستو رومال خون سيبانيك ريش ششكورو تخيك شكر ياري شو الاخيساخ قواج ايشو خطو يوبان چيكاخ باري كريستو خيسوس روكوري شكوت شواج ريو واجوليو رينيم لخو قينو مال ريو سيبانيك روك ريو لقو قبالو كوش شقيتش ريوخ باري كريستو خيسوس رومال ريش شقاسيخ رومال ريو سيبانيك شش كولو تخيك روك ري كوهونيك وي كولو تخيم ري من يوكتا ايش بتيناك ويو لق شاني خونو سيبانيك ري ديوس من بتيناك ترومال قشاك اوخ اريج من قطخون كوينيك كوبان نملاخ اوخ رومال ريج شري اوخ اوخوشاك شخوبان باري كريستو اريج ري اوخ كقبان ري اوستاك شاك شري ديوس شسوك اماغ شيو خير ولوك ريج دقو بسيبال قواج شنا دخوق با شي ويج ري ايش شيو خير كانق ري ايش شي من قطري كوخونيك ري ايا خوديو سيوك ري ايش ششبيش شي ويج من بوسيم تكي كويل كمال ري ويناق جيكي كيبيخ جيكيب بوسيم ويكي كويل رومال ريج خون بوسينيك باري كي كويل چنا دهوق با چي ويج چري إيش وخير كانق من قطري كريستو يوك شيش باقشي شوبيك باري وتينيميت ري إسرائيل إيش كاشلان تق ويناق شواش تق ريج بالقب إري خيطق وچينيك ري إيش من قطي ويبال إي من قطي ديوس باوي وواجو ليو ري كاتيكوري كاميكري باري كريستو خيسوس ريش شيو خيرنخ إشكوي ريش شوناقاقشك إشكوي رومال ريوكيك إل ري كريستو رومال ريش شياري رياري ري قخاماريل رياري شيشو شولكب بانتخيك شاخونشي بانتخيك شبانو شوكاساخ ري تابياتي وخاتشوم كيواج ري إياري كوشوبوروك ري وباقيل رياري ري كيتيتيك شوكاساختق ري وطيخ تقريو بيشاب ري بيشاب أريج شوك ريو باقيل رياري كوبان كوك ري اكيب باقيلال شاخون شكاك وينا إشاخي كوري كبانتخ ري خاماريل Echajekuri, riare, e utsrukri Dios, pajunchi bakilal, rumal ri ripibal, rumal uripibal riare, shukamisag ri tiitik, riare, speche ugyaek riutsil, riutsil chiwech ri ish, chenag ishkowia panok, riutsil chiwech ri ish, chenakag ishkowia panok, rumal riare, siug, ukepukopa hunchi uslabshel, kukowinik kukbechunakag ritatshel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, isheshri kitinimit ri etioshlak tak winak. Isheshri rachochri Dios. Ri hache ish kowi ri ish, heri haskun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelu tsih ri Dios. Eri abak pari rahawalha, are ri Cristo. Pari are, ronohel utsha kik iyik. Hekabantahek hun utsalak tiosh pari ahaushel. Pariare, shokujeri ish, ishko pariha, arechri ish, ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache, rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuyaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y wachri ish. Shetak chuech, pahunwaram ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri, aretak chikisikitak wedu tzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo, we awatalek ri, manshukot chikiwach ri eoher tak winak, rehas ri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol. Eri eu kashel utzih ri Dios, ruk ri ushlabashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eu tzagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesus rumal ri utzlaktzih. Kate kuri, ri in che in achchak, chechwe utzlaktzih ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk hunnimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuya chwech we sipanikri. Arech kimbiak chikech ri man ea judiotak, ri nimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakil, ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalach hunap pari Dios. Ri are, chek isanel chech ronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, Ketamach kamikri, rumal ri komon tios, ri nimlach nohibal, che shukoh ri Dios, pawehunarek chomabal ri, che riare, shuchomach pari Cristo Jesús kahaushel, che kuyach kech ri kachukab, arech ri kuhkeb ruk, kubisabal kush pari ube, ri kohorik chunakah ri Cristo. Genak ut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumal takrik esh tahenkin rek in, Rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwawe ri, king meh ri nujek chuwach ri tatshel. Runohel tatshel chek oparikah, epari wachulew, kori ubi ruk riare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rushlabashel. Arech ri ish, ko iwanima. Arech ri Cristo, kheki pari iwanima, rumal ri ikohonik, Yarech cheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kuhir hi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konoher ri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chireta mashik ri ulokok ebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronoher nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noheritz akatalah rutsil ri Dios. Chech riare, cheri uchukab, kchukun pakawi, ek kowinik kuban sibalaknim, china chuwach ri hastak wach, che koh kowinik, kakato, ek kachomah. Chech riare, riuk ihil, pari komon tiosh, e pari Cristo Jesus, paro nohel ihalil, chubek ich chubesak, amen. Efesios capítulo 4. Riin, si balak kinta bachi wech ri ish, riin che inkop ache pari Cristo. Arech ri ish, kukuhihun utzalak ik aslemal, rumalrez che riish ish siketalik. Chigwonek ba ikwip, ruk kmelalak ibantakik, eruk kochonik. Che ikuyu ba ri enik akchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikoho ba ichukab, che shahun iwachpari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikuhi ba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhi ba shahun chi iweyebal. Pari ish sik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi dios etatshel kech konohel. Riare chek opa kiwi echini malach konohel. Riare chek okumal konohel eriare chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kakahunal. Hak omom hubir. Ritokob isbal wachachrech ri dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Kristu. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechkunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, Arech kiwishik e apostol. Chikeche nik achik, arech kiwishik e kashalutzih ri Dios. Chikeche nik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri utzlachzih. Chikeche nik achik, arech kiwishik achticha. Arech arewa ri katakan chikechri etiushlachtakwinak parichak. Arech kas utzriha rechri ubakil ri Kristo. Eruk kuwawere ri uch Unam kuhwe konohel pari kohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios, eparit akatalah winak, che pari ukohwil ri uk aslemal kubono, rit akatalah uk aslemal ri Kristo. Rukweri, arechri uch mang uchak lap tachik, ri uch mang kuhwe tachi ruk ronohel tzih, eparonohel kyaqik, pari hostak tzih kechri winak, epari ketzelal ri eare, che kek amanubik pari supunik. Atekut, riuch, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalachzi, eri pari lokok ebal kush, chukkiba parronoher riare, chiare ri kaholom ri Kristo, echeri are, kuyari hunam rikok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uokoshek, ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikibanchi kihuhunar, katekuri. Rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lokok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzih, Rumal rech cheri eare kohun abahalah kanima. Aretakchi mang utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri eare shikiban siblahi tzil khastak uwach. E shikiban sibalah tzil tak khasuwach. Katekuri mang aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Kristo. Gweri ish are riare shikam paritzih e parik utbal. Hun kutbal che jerije jasri sakalachzih rukri Jesús. Rajawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amubi pari kamikal e pari tzeltak rayipal. Katekuri, rajawshik cheri ish kukuhi hunkak echomabal. E rajawshik cheri ish kiwatsiakih rik akwinak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil ri sakalachzih. Kamikri mibantzih, chibih risaklachzih rukri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tari enik achchik, weshpey woyowal mishmakunik, rikih makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik, ma elqan chiba, shani are utz chubna uchak ruk takri uqab, arech kikowunik kuban riwutzil, Ekiutori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzih pari ichi. Shani arechi bihri utzih. arech kiban ri rahawashik, e kiban ri utzil chikech ri kish tata benik. Miyabis chrech ri tiosh lahush labashel, rech ri dios. Riare che shishutiko, rugri utikbal. Rech ri hun ki arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ritzel takzich, war runohel gweri makohiba iwuk riish. Chibanaba riutzil chishol riish. Eruk rilokok ebal ikush. Chisachabari imak chishol, hechasri usachikri imak shuban ri Dios bari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, hechas ishlokalachtak alkualashel. Katekuri, hechba pari ube rilokok ebal kush. Hechasri Cristo, che shishulokok eh, ishuhachri prumal shutokabisa kawachri uch. Shuhachrib chrechri Dios, pahuntabal tokop chehelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohelwachitzel, onri loko ebal chrechri wak. Mibiba weri chishol riish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, rietzel takzig, richuk takzig, rimosh takzig, runohelwari, mang utsdag, shane chishmal tioshin chrechri ahaushel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulokok ehripwak. Rehun ri kohun josu Dios. Mankokta ri pari rahawibal ri Cristo. E pari rahawibal ri Dios. Mankot bahun kish subuwik. Rumalenik ahos takzig. Rumal kuarno helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Cheman kakta uachriare. Mibamba hunam iwachkuk wewinakri. Oherkanak riish ishkeum. Katekut kamikri riish ishsakil pariahaushel. Shishkaslemanba hehas ishralkwal risakil. Rumalresh cheri uachinik risakil. Arediutil. Risukil erisakalakzig. Kas utsrilik chibna rihastakche utsuachriahaushel. Emiban hunitzel chak, sherech ri ekum, shaniare chibna katok tzig puwiwere. Hinakut, rihastak chepa awal, kikiban wewinakri, riuk kuk ishik, shuicheri ubishik. Katekut, aretak chik kapan, katok tzig puwiwere, kak alchinik, pari sakil. Runoher rihastak wach chik alchinik, sakil ri, rumalweri kibishik.
1: Chatkastahok ri at chekatwarik. Chawaliza hawib chkishol rikamanakib, ek chublina ripawir yusakil ri Cristo.
0: Shahekuri, kas utsunik oshik chibunari likriik aslemal. Makohiba hun chuhik aslemal. Shanichikuhiba hun nohib alalach ik aslemal. Utsba chiberiik aslemal pawe uwachuleuri, rumalrech che izel takwek ihri. Mibandri chuh has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishkabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwej. Shaniare chitsukuh ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Rumal riubiri kahaushel Jesus Cristo. Chinimach chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eisho kilal, chikinimach ri ekachahilal, hechasri unimashik ri kahaushel. Rumal rech, cheri achahilal, riare are uholom ri risho kilal. Geri pari Cristo, chiare uholom ri komontios, riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimach ri Cristo. Rumal kuaweri, Rahaushik cheri eisho kilal, ke kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwisho kilal, heri has ulokok eshikri komontios kubanri Cristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutio sharisahre, ekuchachobehriare rukriha erukzir. Rumal rech, chiarekrachche chachchoh, esakil chuachriare. Arech mankot hun tzilobinak chech, on hun bachoy chech, on hun chik hasuwach, شانت یوشلخ اچ اخچ اوخ الاخری و بانتخک خکوری خسوری رخوشک چری ایش ایش اچا خیلال که ایلو قوق اخری ایگویشو خیلال خیخاس اولو قیسا شکری باقیل ری ایش هچین کلو قوق اخری ریشو قیل شساره وی ریاره کلو قوق اخریب رومال ریچ شمانکوت خونوینق گرهتسلاح همول ریو باقیل شانه گوگ ایسا ریاره اکوبان ری اوچ چریچ خیخاس کوبان ری کریستو چش ریو کمون دیوش لامان اوخ چاقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتات اکویوت ناری روک ری شقیل اچی اکیب ری اخون چی باقیلال ری
0: واوری خون نیم لحواتالیک این کواکیم بیهوری پویری کریستو اپویری کمون اوتیوش کاتی کوری کم بیهوری چی ویچ ایونو خیل چی لقوق اخری ایوی شقیلال خیخاس او لقوشک ایوی بری ایش اری ای شقیلال نیم چریلاوی ری راچخیل Efesios capítulo 6 Ishalkuala shel Chishniman chrech rikitzig rinan itat Pari hau shel Rumal che utzwere Nim chiwilawi riitat eriinan Aregua weri rinabe pishap Chek ohun chinik chrech Arech riat Atki kotemal kat kohi Eku kohi hunimalach ak aslemal chori uachulew Eri ish ishnan tat Miban rik esh chikechri eigual kual Are chikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, echibia chikech hojun takzih, hachari krah ya haushel. Yachchakib, chinimah kitzihi e iwahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri Kristu. Mish nimanek, rumanrech che are kiwah utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrah chikibri Kristu, che rukakanimak kiban ri urayibal ri Dios. ری چاکری ایش شاس چواش ری خوشل چی بناوی امان چکی وچ تری ویناق ری ایش یو تام چر نوخل ری اوتوخ بالیل کویاری خوشل خری خاص ری اوز او بانیک شی بنو و ایش اخچاک اون و ایش اخاو کاته کوری ری ایش ایش اخاویب خری چی بنا ری ایش کوک ری ای آره میبان ری کش چکیچ ایچی چوماخ چه ری ایش اری ای آره کوری ایو اخاو پاریکاخ Echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap baria haushel, epari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwatsiakih ri hetak chich, rech choh rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chohinta kuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shanekuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruk tak ri e ahau che erech ke kum ek o chua chuleu. Ruk ri e uslabal che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rajauxik che ri ish ki wats ekih ri chich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ik ri ish kori yukab. E aritak chi, shkis ronohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwats eqim ri sukil khikhas uwats eq rech chok. Are i shakhab riachi shom ki koho. Are chkuhub ush uwach ri utslak tzih rech nim lakhu tzil. Si are ik o pari iqab rech ich rech ri kohonik. Are chruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzi khom ri tzil. Shukuhe chkuhu piwiri ish rech ich rech ri kolo takhim. E pari iqab rech ich rech chok. رچری اوشلا باشیل چیاره ری اوچیخ ری دیوز چکوخی باری ایک اسلمال پاری چاویم روک ری دیوز اما قیل چی چاو روک ری دیوز پارا نوخیل قیخ اوچو بانیک چی بناوه ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابال کی واج کنوخیل ری اتیوش لخ تاکوینق کاته کو ری چیش چاووا پا نووی ری این ریچ توقی بیسابال نواج اره چری این کین کووینک چیو بیشک ری چیخ اره چی کین خاق ری نوچی یارچ کین کوینیک روک چوکاب کین کوتو ریکوتالیک اوتسلختیخ ری این چینگال او بیشک اری تقچی این شیمتالیک پچه چویابا ری دیوس چویچ اریچ کو کین یاو بیشک ریتیخ ری این کین واخ چری ایش کی گوتماخ خسری او بیال این بنق ای خسری تخین کین بنو اری ری تیکی کو کو بیهناری runohel chiwech riare chelo qalax achalashik e utk chukun guk pari ahawshel kintaqo bi riare iwuk arechku ya qatzi khol chiwech yarechku ya uchuqabri iwanima ri dios tatshel eri ahawshel jesus kristo kikiyari utzil chikechri e achalashik ruk ri loqo qebal kush e ruk ri kohonik riusipanik ri dios chikech konohel ri winak chekikiloqo qefri qahawshel jesus kristo parik aslemal chemakqita. Riwuch tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konohel ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahawshel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrechrinu Dios, ronohel tak mulare tak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mulare tak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, che shuchapaleh iwuk ri ish we utzlach chakri. Kuternebeh nakuri ri uchak chikatena pariuk ih ri Jesus Cristo. Utz sheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumal rech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchukab ri utzlach tzih. Ri ish ishkowuk parinu sipanik. Henak ut. Ri Dios shinrilo, cheri in sibalach kishinlo og igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik. Ares kishopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzalachzik. Rumalrechche pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj e achalashik, kore kichukab pari ahawshel, rumal che ingyutalik re, eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzikri. Genakut, e konik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katekut, ek oenik ahchik, che ruk utzalach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzalach tzih ruk weri. Ri enabe, ruk hun itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik. Kikichomach che ruk weri, kikia chna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun tzih puviri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanare no kikotemal. Rumal rech sheriin, haskuetam chewa weri, kuyanari no golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabal ri Jesús Cristo, chekiyatagnan chwech. Weri, jesibalah kinguyehriin, Manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar onohel ri ukowil nukush. Ewe humul ri, hinakua, hachar onohel tak humulchik. Re Cristo, kikihilashikwa. Parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, chechunuwach ri in, areri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, werukri nuk aslemal pa we nubakil ri, Riin kinkawinik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetamta. Hachinchkech kinchao. Katekut. Rukwe hun kamalri. Riin arena beking wah kimberuk ri Kristo. E kasihnak ut chewa weri. Aresi bagah ut. E pariukap. Weri in kinkanakam parinu bakil. Aresi bagah utwa chiwetri ish. Shahikuri. Rukweri. Ut shunuachri in. We kinkanak kan iguk iwonohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salakchi ulok humul, rinuk ole miguk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlahik ik pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo, arechri in, we kinbenache iwilik pari itinimit, onwe mankinbetah, rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchukab, shahun chi ushlabal. Sheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish, ukutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri dios. Rumalri utukop, shiatak chiwechri ish, Manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pariut obri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chuechri in, ekamikri, riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kinkomik chiwech, Puir noher ril haushik tak sikinik kubon ri Cristo. Kin komir chiwech ruk sibalah lo ok ebal kush. Ruk ri rikog ib pari ushlab shel. Ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisag bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel guinak nimlach kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utzil chiwachri ish. Shokuhe chitsukuhri utzil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios. Riubantakik chihunam ruk riubantakik ri Dios. Katekut. Riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachechrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesús, que shukik konohel takchek, riek opari nimlachkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akaj, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahekuri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, Aretak chiri in ink oiwuk, shani sibalah rakhawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech mang ot hun hasu wachmak kchachi wech. E arech sibalah ish chok. Ishral kual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ish mak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. He has hun jabal sakil pawe uachuleu ri. Rukri ukutik ri tzir rech ri kasleman. Rukweri ri ish kisukumah ni malah wech ri in. Pariu ikhri Cristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kesachu wachri. ورقوشيك چه شقوخي كين قهيخ ناري نوكيك ايل رومالو تقبساشيك وواج ريكوخونيك ريش ريين سيبالاخ كين كيكوتيك اكين كيكوتيك يغو ايغونو خيل شقوخي باري ايش چيش كيكوت با اي چيش خاخاتوك ريين ريين كين ويهخ باري احاوشل.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chipa.

0: kinchomaj e kinkoj nuchuqab chech ri k'och nuwach ri in kemeruk ronojel wixlabal ri in kintij anim arech kinopon pariuk isbalil arech k'oritoj bal uk axel chuech ri k'ujusik'ij wi ri dios chikaj pari kristo jesús arech ri uj qaqak'amo ri uj che ri uj utzlajtaq winaq rajawxik chejeri k'uj chomanik k'atek kuri wek'onik'a jastaqchik kichomaj ri ix areri dios ri k'yo'ounari usaqil chiwech k'atek kuri kamik ri parnojel ri ujopaninaqwi jopa' pawep'erri yachalaxik chibna ix jeri jachari in qas utzkilik chibna ri eare ri k'ojun kik'aslemal chejeri jacha ri jun k'amb'al no'j kik'amonquk ri uj rumal rech che ek'osibalaj winaq ejejas eukulel ri uripibal ri kristo jachasibalaj nubimchik chiwech ekinbijchij jumul chiwech kamik ri ruk uwaltaq nuwach pariuk isbal kech ri eare kikirriqna ri sachibal ib ri eare areki dios ri kipam yarenim kikilwi ri kikowil ri achijab xuwi utz chikiwach ri jastaq uwach chexrech we uwachulew ri k'atek kuri ri uj ujuwinaqil ri kaj esibalaj qeyem ri qakolonem pari ajawxel jesuscristo chik'ochila chikaj ri are chekuyanari ri uq'ijil we jun mesalaj qabaqil ri jacha ri uq'ijil ri ubaqil ri are k'kowin ri cheuya'ik ruk' ri uchuq'ab ri are k'olek che k'kowinik kuyachuxe' raqan ronojel qas uwach Filipenses capítulo 4 k'atek kuri ixloq'alajtaq acharaxik ri ix ixnukikotemal ri ix ixutojb'alil nuchak xkojiba ichuq'ab' pari ajawxel ixloq'alajtaq acharaxik sibalaj kinta chrech ri evodia exuq'oje chrech ri sintike qas utzba' uk'aslemaxik chikibna' chikibil kib' pari ajawxel xuq'oje kinta chawech ri at atzisigo che qas atjun wachil kinta chawech arech qas cheapatnijba' ri ixoqib' ri rumal rech che ri eare ek'owuk' are taqche xinkoj nuchuq'ab' che utoqb'isaxik uwach ri utzlajtzij jacha xikiban ri clemente erianik'ajchik che xechakunwuk' che ri kib'itz'ibatalik pari uwjil ri k'aslemal chixkikotba' ronojel taq q'ij pari ajawxel kinkamulij jup'ixik weri chiwech chixkikotba' chiketamajba' chinimalaj konojel winaq ri ch'uch'ujalaj inoj ib'al naqaj chik'owi ri ajawxel mamayow ik'ux ruk' ronojel jastaq uwach yare taq chik'ojun irajawxik chixch'awba' ruk' ri dios chitaba' chrech ri kiwaj echixmoltyoxin chrech k'atek kuri rinimlaj rutzil ri dios che arenim chuwach ronojel noj ib'al are are ri ri kichajina ri iwanima' eri ichomanik pari kristo jesús k'atek kuri yachalaxik ronojel ri k'olik che qastij che qasnimalaj che qas suk'il che qas ch'ajch'oj che qas k'mel anima' exe ronojel ri utzil e ronojel nim uq'ijil ronojel waw eri qas chik'maba' ronojel ri jastaq uwach che xiwetamaj ri xik'mo ri xito eri xiwilo xas pari in qas chibnaba' xajek uri ri dios che rech ri nimalaj utzil qas k'k'oji ri iwuk' ri ix sibalaj xinkikotik pari ajawxel rumal rech che xinnataj chiwech qas xinichomaj k'atek ut xuwiman ixkowininaq tache uk'utik chunuwach man kinb'ijta weri rumal rech che ri in xa inmepa' ri in xinwetamaj kink'asik parronojel ri kinriqitaj nawi ri in wetam kink'aslemanik ruk' xuwij jub'ij e ruk' k'ij jastaq parronojel q'ij e parronojel k'olib'al ri in xinwetamaj kinwa'ik e xinwetamaj kinriqwijal xinwetamaj kink'asij ruk' taq ri numeb'il e pari nuch'analik ri in ronojel kinkowin chech pari jun chare k'yo'ow ri nuchuq'ab' k'atek ut ri ix utz ri xib'ano che xiwk'aj ri k'axk'ol xinriqo ri ix iwetam ixaj filipo are taqche ximajtaj jub'ixik ri utzlajtzij are taqche xinyakan ri macedonia man k'ot jun komontyox che xuyanik'aj puq chuech shakshui riish. Riish are takchi, riinin kopari Tesalónica, kamulshi takubi chuech, rihastakche rakawshik chuech. Riin manshat kintzukuhwe taksipanikri, shaneare kintzukuhri utzil, chekuni marisahri I utzilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wochkuk, chiri rakawshik chuech, ektotakna. Shaskuk ushnik rik owuk chi are takchi ri Epafrodita shuya chwech. Ritokob isabal iguach chi takulok chwech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob chi kuk amri Dios eche sibalak utz chwach. Eri Dios kuyanari chiwech ronohel rikastak uwach che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik eruknimalak ukinomal pari Kristo Jesus. Rikhil chrech ri Dios. Qatat chel, chubek ich chubesak, amen. Chia, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak, pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutzil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, Kushtaba pari iwishlabal riish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioshlach takwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech riish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamaltioshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahawshel Jesucristo, aretakchi kuchchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuch shqtaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chkech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Echrech we eyebal ri, ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklaxzih, chiare ri utzalaxzih. Cheshopani wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari saklax utzih. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ich are takchi, shkata utzihol weri, siblach kuchchawruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios. Arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa were, ri ish, kishkowingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri ahawshel, isibalach ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish, siblach kiwachih utzlach takhastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichuqab pari uchuqab uqihilare. Arech qas kishk ochonik pari kash, e qas kich ikhih ruk kikote mal. Arech kish maltyoshin nare, shirech ritat shel. Che shishub ano, arech qas koi wech kuk ri etiosh lakhtak winak pari saqil. Arer yare, shuk bokawik pari rakhawibal ri ek umal. Ishuk amulok pari rakhawibal ri lokalak uk okol shel. Che pari yare, Owirika kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ri Dios chemankuhkowintah kikiluach. Riare shalash nabe chuach ronohel ri uachuleu. Romarech che pariare shban ronohel ri hastak uach. Parikah e pari uachuleu. Ri hastak uach che kikilo eri hastak uach chemankiltah. Rinimalachtak tuibal. Rinimalachtak ahawibal. Rinim lahtak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, ironuhel hastak o pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom riubakilal, chiare ricomontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabechikishol riekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronuhel hastakuach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ridios, shubuno pariare. Cheronohel utzil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, Ronohel winak shuban suk chuach riare, Chori wachuleo shukohe chori kah, Aretakchi shukomarisah, Ronohel rumal, Ryukik el, Chori ripebal. Shokoheri ish, Chioher kanak ishkashlantak winak, Eshkulel, Rumal ri itzeltak ichomanik, Eri itzeltak ichak. Ukamikri, Shishusuk ba pari ubakil, Aretakchi shuya pari kamikal. Arechri ish, Chuach riare, Ishtiosh lahtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rahawshik cheri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas ko ichukab pari sakalakzir. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishich obu wach rumalti utzlakzir, cheshi tatabeh ish, cheshi yao bishik chikesh konohelwinak chichu sherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, Sibalah kinkikotik rumal tak rik ash, chikinch ikhek in rumalu tukobisashik iwach ri ish. Eri in kintz akhatisahu kohik parinu bakil, rikhetak ash chikrahna patakri uk ash koli ri Kristo, rech ri tukobisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Ech rech we komontios ri, ri in rachchak. Chikheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in. Kebantah pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri Dios. Ria watalik uwach, chubek ih chubesak ulok. Ipag ima yilk ihsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwuch re tiyo shlaktak uwinak. Ri Dios, ashrach, chikitamash uwach riuk ih, riuk inumal, wea watalik ri. Patakrik itinimit ri eare, chimankota ri kakakonik kuk. Chiare di Kristo chishol ri ish, riare, Chiare re yebal rik ehil. We Kristo ri, kakaya ubishik riare kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiutu kop waweri, ri in kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genakut, Rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumalri anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare, Awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arich mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahili tzel taktzik. Kasik nagut, cheri in, mangink otay wuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink oy wuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech, che sibalah ko utzil kikotemal chishol, erumal chikish kohon chrech ri Kristo. Ri Cristo cheri shikamo, ri Jesús ri ahaushel, rahaushik che pariare, kukbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuk yakatah pariare. Katekuri, utsuto kle shikiwip, parikohonik, herihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kuban rachchakip chiwech pari itzel taktzir, che shasrech tak nohibal. Hu nohibal che shasrech wiwinak. Shasruk ri hastak wach rech ri wachulew. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, e che runohel kowinem. Ri ish, Shokuhe pariare shpusuwi ri ikowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik. Shane rumal cheri ish شیساشکن ری ای بقیل چه رچ و او چولیو ری ری خونو پوسی که وی بقیلال رچ ری کریستو ری ایش ششموک رو کریاره پری قسنا ای رو کریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه یاره ریو چو قبری دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشول ری کم نقیب ری ایش چش کمینک رومال تق ری ایماک ای رومال ری بقیل چه منگ پوسیم تا وی ریاره شویا خون چی کک اک اسلمال چی رو کریاره کتگوری شوساچ رونوخیر ری قماک شوساچ واش ری اکاوینیم ری پیشاب ری گوخ خوی کاری قگ اس ری کوبانی چل چکیچ وری شوساچ واش شوری ری ببال شچاگان پاکیوی ری ایرا خوی بال ای پاکیوی ری اکاوینیم ایشو قلقی ساخ کی واش شواش ری واشو لیو Ari takci shuk omo bikri akh agane lalahu petbal Rumal kuwa weri magohi ba khun winak chek ash takci kuti khokh piwi rumal taqiwa on rumal taqiwukya on rumal taqmi maqih on rumal taqak ik on rumal taqak ik saba Ronohel wa weri shaqare umukhwa ri khasta quwach chek pena katekut ri kukhri qitakhna weri ari baqil ri kristo re مخون وینق با چه کریساخ وری چی ویچ اره تق چی چه کخاوشک کراوی سشک خون خاسو وچ اون اره تق چی که اخیلاشک ری ایان خلیب رومان ریچ چه کیا رنوخیر را یبال چواچ ری قستق چه شیل تخک و وری شقنی ملو پاری چومانی کریچ باقیلال کتی کوری منگرد که خط ایش شک ری خلو مخ خوی خیوی رنوخیر ری باقیلال کوری قوی ری ووا Eri utik balil, rumal tak riyut bal, eri tak bat. Arish kik iru kri Dios. Riish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, che riish kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mag amu bi were, matih were, machab were. Runohel wa were, kisa chuwach wa, are tak chikak koho, چکی پیشاب و چکی نوخی بل وینق ری اوخ که قیلوه تق پیشاب ری چه نیملخ تق نوخی بل رومال ریچ چه کوکو دین ساخ چه کوره ری دیوز شریچ ری موچو چی که ایب چه کوبنک اش چه ری باقیلال کته کود من کودو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسنسیس کپیتولو 3 شخه کوری وری ایش ششکستخ رو کری کریستو چی چکوخ باری خستخ چی ریچ چکاخ خویخه اکووی ری کریستو چی تویولیک باری ری کیا قبر دیوز داره چیش چومان چی ریچ ری خستخ چی ریچ چکاخ میش چومان چی ریچ ری خستخ چی ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ چی ری ایش ششکم رو کری کریستو ایو کمی کری ری ایک اسلمالا واتالیک رو کری کریستو باری دیوز داره تک چی ری کریستو کوک علاقی سخ نریب چه آره آره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیم علاق ایق ایخیل ری که علاقی نیک رو کری آره شخه کوری چی قیلا با ری غیتق و تاقتیل ری باقیل شرچ ری خستق وچ رچوه وچو لیو ری ری مکونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چل تخ را یبل ری رو قوق ابل کو شرچ ری پوق خونق ایخلانیک شرچ ری من دیوست تخ رو نخل گواه ری Kuk amolok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chi ri manke ni mangtak. Shokuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chi kiaba ubik ronuhel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tsir, ri tsel tak tsir. Rakoshik chi weri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tsir chi bil takiwib. ریش چیا با کن ریوخر وینق رک تقری اوچاک چی وطیقیخ با ریک اک وینق ریاری چی با تقبیق آلک بیک چی کده کپن نا پاریقاس چقدالاخ نوخی بل اکوش کاک غیخاس ری اوچ بل ری شبانو ریاری پاوری منکوت اخ گریگو منکوت اخ هودیو منکوت پوسینیک وی اوکویل من پوسینیک تا اوکویل منکوت اک اشلان وینق منکوتا اخیسیتا منکوتا خپتانیل اون اخاو شانه رونوخیل اره دی کریستو اریاره کوپا رونوخیل ری ایش شیشیک ایش شمال ریدیوس. آرچ ایشتیوش لخت کوینق، ایشولو قریاره. چیکه هوا یوق، خونچو مبل رچوتیل. نیم چیویلایی ری خونچک، چیونو با ایویب. چکال باری خماریل، ریگوچونی کیوق. چیکویو با ایویب، ویکو تقریگی چا چیشول. ریاهاوشل شوساتش ری ایماک ایش، شکوهی ری ایش، خیواچی بناو با کامیکری، کاتکوری. ریسی بالخ نیم چوچ شونو خلقوری. آریری چری ایش کاری لقق ابالی کوش رکوری کارونو خلوتی رکرونو خلوری چکوهی باری او خماریل ری کریستو پاری گوانیما رومال ریچ چری ایش ایش سیکتالیک آریش شاخون باقیلال کیوکو کاتکوری پاری ایک اسلمال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنه کن باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چکوتو باری نوخی بل اری او سلختخ چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیوشی بل رچ ری دیوز رک رو نخیلی وانیما اکاخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نخیل خسوواج چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری و بیری خوشیل خیسوس ای رومال ریاره چیش ملتیوشین با چرچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چرچ ری ایو چخیل خیری خچا قس اوز پاری خوشیل ایش اچا خیلال چی لقوق اخباری ایوی شقیل ایمی منک ایش چریچ ایشال کلا شلاب چیش نیمن با پرانو خیل چکیچ ری اینان ایتات واوری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نانتات می بنک ایش چکیچ ری ایوال کوال آره چ ری ای آره منکو بند کب کی گوش ایش ایش اخپتانی نیل چیش نیمن پرانو خیل چکیچ ری ایوال خب چه ایرچ وی اوو چولیو ری من شویت رومال کشکیل ریوینق شانه رو کخون اوز لخانیما باری شیبری کیل چوچ ریا خوشیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو کرونو خیلی گوانیما خی خاص خون چک چوچ ریا خوشیل ایمان رومال تخ کشکیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسی ویتام چه ری خوشیل کویا ناری چیوچ ری اوتوغ بالیل اره تق چی کویا ناری چیوچ ری اچ بل ریا خو چی کی پتنی ایش اره ری کریستو ریخون چه کبن ری من سوک ایلتخ که یتخ ناری چرچ ری اتخ بالیل چه شاس ما سوک ایلتاری ری خوشیل منگارت کریل ناری ری وچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا بچ کچ ری ایوخ شکیب ری قس اوچ ری قسو سوک ایل کاته کوری قسی ویتام چه ری ایش شکوخه کخون ایوخاو چیکاخ قس ششکنخ پاری چاویم رو گری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیوشنیک چش چاو رو گری دیوز پانی ملخ پاقوی ری اوخ آره چیاره کو خاق اوز تق دینیمی چقواش چش ری سقلخ چیخ ایش قوخه آره چکو خوین چش او بیشیک ری اواتالیک رچ ری کریستو چه رومال آره ری این اینکو بچه آره چکین کوونیک کین یاو بیشیک قس خری خی خاص ری رخوشیک قس چکو خیبا اینو خیبال کوک ری خاچین تق منگ ایک اتاق خوگ چی وی تا مخرس از شک ری اوچیل چیچ ری خستق چی ریچ وی اوچانیم ری قس چکو خیبا اوچ تق تیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق تیخ چی ریچ تق نوخی بل چی بیخ با اوچ لخ تق تیخ چیچ اوچ لخیک اووچ ری تیخ آره تق چی کش چاو کوگ ای آره کاته کوری پاری نووی ری این رونو خیر ری کو بیخ نا ری تیکی کو چی ویچ ریاره چه خون لقلخ اچالاشیک خون سوک الاخ اخچاک ای خون اچالاشیک وشیل پاری چاک رو گریا خوشیل ری این کنتقو بی ریاره ایوک آره چکویا خون قدسی خول چیوچ ای کوکو با ای کوش رو گریاره کنتقو بی کری اونیسیمو ریاره چه سوک ای لقلخ اچالاشیک ای چه آغی دینی مید ای آره واریه ای آره که بی نا چیوچ رونو خیل ری غستقو وچ چه ککک علما خورال ری اریستارکو ری اره چه کووک پچه کتاکو بی خون روچی لیواج شکوخه ری مارکوس ری اره چه رچلال ری برنابه اپووی ری اره شکمتخ ایو مال کب اوشیب تقچیخ ویکوپون ری اره پاری ایتی نیمید قس اوز او کلاشک چی بنابا ری اره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ری اره کتاکو بی خون روچی لیواج ری ای اره ایشویری بوسیم وی کیکوویل چه شیچا کنگوگ پری راوی بل ری دیوز شو قوخه ری ای اره اره شی گو بیسن نوک اوش ری ای پافراس چه اگوینق کتا خون رو چیلی وچ ری اره ری رخچک ری کریستو خیسوس ری اره کو کخو جو قب پیوی ری ایش پری اوچ اویم رو گری دیوز اره چ ری ایش قس ایش کو کش کنخ پرانو خیلو چیل ای او سوک ایل ای پرانو خیل او رای بل ری دیوز خری کم بیخ پوی ری اره رومال ریچ چری این ویلوم ری نیم لخچک کوبانو ریچ تقب ایسبال ایوچ ری ایش شقوخه رومال تقب ایسابال کیوچ ریگوینق ریچ لاودیسیا ای ریگوینق ریچ ایراپولیس ری ایش کتاکو بی روچیل ایوچ ری لوکاس ری لوکلاخ اخکونیل شقوخه ری دیماس چیا با خون روچیل کیوچ ری ایچالاشیک چه ریچ لاودیسیا شقوخه ری نینفاس Ericomon tios, che kikimulirki pari rachoch. Aretak chi ishikitak wegukri, pari tinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishwach pari komon tios, rech laodicea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuk, che ketakulok chiwech, chi pari laodicea ulok. Chib ishbachech ri arkipo. Kas chawilik richak cheri at, shakomo, chi pari ahaushel. Yakas utsubanik ba chabna. Riin, kinyao bikri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri eak Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iguach, enimla jutzil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kish kanatizach paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatizach chuach ri kadios, Ekatatxel, ri itxak, ri ikohonik, ri itxak pari ilokok ebadikus, ri nimalak utxukab li iwe jebal, txepetinakruk ri kahausel Jesus Kristu. Lokalak takatxalaxik, rumal ri Dios. Getam txeri isxa atalik, rumal retx txeri utzelak katzik, manxopan taiguk, xakruk tak ritzik, xane xokuhe xopan iguk, ruk utxukab. Eruk zibala hutsak ritioxlak uslabesel. Kategori, ri isi wetam, jasupanik skabon riakatsak txisol is. Pa iwetxwi, ri isi zibano, isheri. Uxatxari ux, ehatxari hausel. Aritak txipak ilaktak, kes, xikulak ritzik. Xikulak ruk ukikotemal ritioxlak uslabesel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noh, txikiwetxkono helri ekohonelab. Eko pari Macedonia erech riakaya. Riutzik riakauxel, zibalak nakxel ubi pari itinimit. Manxakt pari Macedonia e pari akaya. Xane paronohel kolbal, xukuhe riikohonik txrechri dios, xajekuri marrakauxik takxekuk txau pui riare. Gelawi, ri eare, kikitzihoku bisik jasri kokibal ri uj, xakaban pari itinamit, E jasri uk esik iwip chuwach ri Dios. Aretak chi, siyakan ri hostak Dioses. Arechare kipatanik rik aslik erik asik Dios. Xokuhe, ri rey esik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikaj. Riare, chishkasba chuwach, chichikishol ri akam nakib. Ri Jesus, chikuhuto tajizak chuwach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uj, kori si balak kesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balak itzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, shuyari kachukab. Arechri uj patak rik esh, kakayaw bishik ri uzlaktzih chiwech. Riqatzih, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos khastak, mang petinakta ruk ri itzel khastak, e mang kakakta kish qasubu shak shuiri dios shia uch qechri utslaqtsih aritaqchi shukhrilo chiri uch utsparik esh shakhikuri qaqbihri utslaqtsih emangarit qaq chiri winaq utskukhkilo shani arik qaq chi utskukhril ri dios riare chekrir rianima parik esh mankot khun khos tsih shqabih ri ishi wetam mangaret shqachomah ri puq ri dios qatbal tsih chrech wedi mang shqat skuhta qaqihil chikiwach ri winaq chikiwach ri siwan itinamit on qaqih pa khun chik kolbal punetane uhta konelab rech ri kristo ri ukhkuh kawinik weta shqakoh ri qalal piwi katekut ri ukh وخوت تقوينق شقبن تشيشول شقبنوخي خاص خنان تشيكويا ريوا تشكيتشري إرال إكوبن ري رخوشيك تشكيتش شخيرين أكوت سيبلاخ لقوق إبال قاكوش تشيويتش شقاخ شقيا تشيويتش بخونا مام ريوت لغتيخ ريش ري ديوس إريقك أسلمان رومال ريش شنيم ري إقيخ تشقواتش أجالا شيك ريش كناتاخ تشيويتش ري قاچاك إريقكوسيك chichaqab echi paqih shukchakunik arech bankot khun kuya khun khasu wach chqech are taqchi ri ugh shqabih ri utslaqtsih chiwech ri ish ishqatbal tsih puwi wari shukhe ri dios cheri ugh shqaban ri dios laqtaq khastaq ri utslaqtaq khastaq emang taqal tijah kil chqech ri ugh khe khasu banik khun tatshil kukri aral kwal ri ish iwetam chei ugh ish iwunukhel ri ugh شقيا خون تيخرج إيجوقاب شقيا خون تيخرج قلبالي كوش شقات صنوخ چيويج عريج ريش كوخي خون اوطلخيك أسلمان چواج ريديوز شي إيشوسيك إيم عريج كيش بيباري رخاو ببال إري اوق إخيل رومال كوا ويري ري اوخريم كقلوي ريديوز بارانوخيل كاخبال رومال ريج شي عري تقشي شك أمريو تيخ ريديوز شي شقيا وبيشيك چيويج مان شيك امتا خي خاص كي تيخ ري ويناق شاني شيك امو خي خاص ري ساقلاخ او بيال شياري او تيخ ري ديوس كاتي كوري وي تيخ ري كچكوني غوك ري ايش ري ايش كوخوني لاب رومال ري چي ري ايش ايشا چالا شيك شي بنو خي ري خي خاص تق ري اتيوش ويناق ريش ري ديوس باري كريستو خيسوس باري خوديا ري ايش كوك اش ري قو رومال كي چري اي ويناق خي ري خاص ري شكيرق ري اي اري كمال ري ايه خوديو ايه اري وا ويوينق ري ري شكي كميساخ ري اخوشيل جيسوس اري ايه قاشالو تسيخ ري ديوس ايه اري وا ري شكي بنك اش چقيتش ري اوخ ري ديوس من اوستخ كريلو ري ايه اري ايه كي كولير رنوخيل وينق اري تاق كوخكي قاتيخ ري اوخ چهو يأيكو بشيك ري تسيخ چكيتش ري وينق چه من خونام تاقا كوخونيك كوك اري چكوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال وري بارونوخيل كاخبال تاخين كي كيتس اقاتيساخ ري نيمالاخ كيماك كاتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري اي اري اريش كوك اس سيخ باكيوي كاتي كوري اجالا شيك اري تاقشي اوخا چوم ريب قواتشي ووك كاتي كوت من اوخا چوم تريب ري قانيما روك رونوخيل قانيما سيبالاخ شقاخ شقيل چي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوخ بي ووك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شينكوخ نجوقاب شي كي بيك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خيناكوت خاچكي كوري ري قيبال ري قاكي قوتي مال ري وكوت بالقاني مال شواج ري قاهو شيل خيسوس عري تقشي كبير ياري ويتاماتا إش كوري إش خيناكوت إش ري إش قاكي خيل إش ري إش قاكي قوتي مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakak shkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Kristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechman kothunchiwech, شكوبن كبوكوش بتقريك اش ريش اسي ويتام چه اري وا ريقش بال اري تقشي ري اوخ اوخ اوچك چي شول ري اوخ شقيا وبشيك چي ويج چي كقرق ناسي بالغ تقك اش كتكوري Shpenak ut kamikri Rihachai wetamchik Shak ujeri Romancheri in mankin qida chik Kinweyeh chi humulweri Kintakubiri are Arishkirilari ikohonek Kinweyeh cheri koholik ush Matbay shutsakom pari itzel Shahek uri Rikachak Weneman ut tachik ubanom Katekuri Weuchanimri Ritimoteo Kateri Kulik chi pari itinimitulok Katekuri Kuya uslahtak utsihol chikech Puwiri ikohonek E puwiri uluk ebalik ush Kubir cheri ish Ikolom hun uslah chomanik pakawiri uch Shukuhe cheri ish Kiwah kiwil kawach Hekasri uch Chikkah kiliwach Achalashik Rugre ikohonek Ri uch Kukuhi hun kajukab Parunuhel kashiprikil E parunuhel kesh kakariko Kamikri ri uch Kohun kaklah kak aslimal Ruman rech cheri ish Siblah uts Ish kanahinak pari ahawshel Lakasku kukkowingwa Che utslah humol joshinik Kakabanch rech ri dios piwi ri ish Ruman rech runohel ri kikotemal Kia ish chkech chuwach ri kadios Che chakab Che bakih kakatach rech Arech ri uch Kakil china iwach Ishakhek uri kakiyana Katzakatisah nari krahna pari ikohonik. Chiaret bari Dios katatshel kahoshel Jesus kakamu biri kape chi iwuk ish. Katekuri ri ish riahoshel kuk irisah taba e kishuhu namah taba pari lokok ebalik ush. Chiru bilom takiwip eri lokok ebalik ush kuk konohel hechasri lokok ebalik ush ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iguanima pari tioshlak kaslemal chuwach ri Dios ri katat shel pari upet balu lok ri ahaw shel Jesus kuk konohel ri eu tioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Katekuri achalashik ri uch kakatat chiwech e kakakoh kachukab pari ahaw shel Jesus ri ish shikulak ri katsik huwiri kaslemal Chikakak chuwach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, hechas weri, chinimertba uwach weri parik aslemal. Ri ish, usreta mashigi banomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, ri utiosh ri sashiki wip, mi banri tsel tak hastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, Paritios e usalak kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, hechas kikiban rienik akchik, chik ochihun kikohonik, che maketam tu wach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakash puwi ri rachalal. Onche kusubu ri rachalal. Riahawshel kuyana uko abalwa weri, hechas shiata hubishik chiwech. Ishopuhesh kakohohech kachuap, che chupanik weri. Ruman rech che ri Dios, Manshuhu sikih ta pari itzel kasleman. Shareshuhu sikih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wik ohun kretzelah kukyaku biweri, man kretzelah tak, man kukyak tu bi hungwinak. Shane are kretzelah, are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shrush labashel. Man rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea chalashik. Rumal rech, cheri ish, shiwetamah weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri achalashik, iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chachubanik ronohel ichak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Hechas uchtakaninak chiwech. Ruku waweri, ri ish, kukhehun utzlahik aslemal ri, chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kotahun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakakhtak, che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima hechas ri enikahtak winak chik, che man kotak eyebal. Rumal chewe, kakakoho che ri Jesus shkamek, Katekuri, shkastahu wach, shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rajaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir yahaushel. Riuch, riuch winak, chikuch kasik. Riuch onari takchik, petik yahaushel. Mankuhnab yahtari, chikiwichri ekaminak, nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arcángel. Erukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ridios kushuli ulokri, chiparika ulok. Erishekam rumalri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinakche uch asarikna, ri uch konakanak, kamuli kibri kuk, ekuk ambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen rukri ahaushel chubek ir chubesak. Chiabai chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rikik, man rakawshiktak kintz iban chiwech puwiweri achalashik. Riish, iwetam chiri ukik riakawshel, kiperi, rekhaskun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malakutzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbal ri, Ktakna pakiwiri tel. Hehas takrik oshum, kurikri shok, chikrilna wach riral. Katekuri, manke kowintari, kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parire arech sheri hung iri, kishurika, hehas kupan hun elak Rumal rech shei uno hel riish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ir. Riuh, mangukresh tarijab. Emangurech tarik egumal, shahekuri, rumalweri, muhwarba, hejas kikiban rienik ahtakwinakchik, shanejok asalok, echakachakhiki, chuwachri hastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, cheukrechri pakih, chakakilabakib, chrechri hastak. Chakakohoba, riukowiri kohonik, eriukowiri loko ebal kush. Echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahem. Ridios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om, arechke karik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalek, on uhuarinak, ri uchchi uch kasalekri, shukriare. Rumal kueri, Rajaushik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. Echekiya kambal taknoh chiwach. Jejas kibanchi ukamikri. Kakata chiwach achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amal takbe chiwach chuwach riahaushel. Echeri ek ilik chrech riman utstah. Cheiwilih ruksib alah logo ebal rumal kichak kikibano. Chicas le mahu sil chishol, shokuhe, katachi wecha chalashik, chei ilaba, rishak kasach kikush, chiaki chukab rishak shibirip ekolek, chikuba kikush, rishak keb kanimaki banum, chei ilaba konohel riwinak, as chiwide chemankot hun kutsalir, ukashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik, arena bekas chishok il, rechri utsilchi rubilom takiwip, Echrechri utzil chkech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chichawrukri Dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chishmaltyoshin chrechri Dios. Areguari urayibalri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ritios lajush labeshel. Miwetzelah huwachri jetakusipanikri ashem utzichri Dios. Shanare chinik ochronohel hasuwach. Katekuri. Arechik oloha chikeri utz. Chikulo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishutio shirisahba, riu Dios, ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal, ri ukushi wanima, eri bakil, kikol chuachri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzir. Eare are, kbanauna weri. Achalashik, Shokuhe chishchawok, chitapakawich rechri Dios. chiyahuni malah rutsil kiwach konoheri achalashik, ruk huntioshlach tsumanik. Si balah ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e achalashik. Chikanacht ba iguk, liutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Ryukap guh, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye obritokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilook ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, iwumal ish kishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narip, ri sukilalaj ukat balci ri Dios chiwach. Parikirik na wiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich irigem rik esh, kuyanari chiwechri hamarilalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk utnarib ri ajaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelip, eruk ri uchukab, pahunuhulukak, katekuri, kuk agisagna kiwechri manketam tawachri Dios, eri mankenimanta chlech ri utzlahutzih ri ajaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrechri uk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amikna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarechnim kil nawi, kumal konoheri shekohon chrechri are. Katekuri, riish, shishkohon chrechri katsihri uk. Henakuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri, Shokuhe, ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios, paronohel kahbal. Arechre, utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arechri ishkiban ri utzil, ekas ishsakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kueri, ri ubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Hejasri krah ri utokop ri kadios, eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri uj katawiri chiwech, puwiri upet bal ri haushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejizabal uwach ri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, On chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekibishik chikech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri ajaushel, chaspetinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun has huwachne, chushena kanok. Kpak chish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Uwi ronohel hasu wach, che ruk amri ubi ri Dios. On ronohel rik kehilashu wach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narib che shas Dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna, che ri in shimbih waweri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishi wetam, hasri shimo winak ri are, kamikri. Arech kasku khali khesakhna uwachri, Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo winakrech, hukut ripri ri itsel eri khawshel kusachna uachriare rukri ushut balkyaqi uchi ekuk isna tsih puwi are takchiku qali khisakhna rip pari upetbal ri upetbal ri itsel kilitekhnari rumal ri uchakri satanas kilitakhikri rukrunohel chakrech choqap hostak kutbal emaybal khiri khasrunohel ri hostak khastak rech ri itsel Chekiu kamih nari kikisach nakip, rumal rech, che manshiki kulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri Dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech che kikikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atohtzih pakiwiko nohel ri manshikahtak, shekohonchrech risaklahtzih. Shane, Areshka huwach ritzel. Ri'uj, rajawshik chenim kqilwiri Dios paranohel kakbal igumal ri'ish. Achalashik, ri'ish che ishloq, rumal riakawshel, rumal rech che ri Dios che pari umahibal uloq, shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri'ushlabshel. E rumal lare, kutyoshrizak ri'ikohonik pari saqlaqtzih. Shishusik ih chrechweri, rumal ri'uslaqatzih. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshil Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshil Jesus Cristo, ri Dios qatatshil, cheshas uhu logoqim, uhu yom rumal ri nimlahtoqob. Uk ubizam qak ush, parunuhil qih, Uy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare qas kuyanari chukab. Iqas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, ri'uj, qakubam riqak ux chrech riakawshel. Utsuk ikibashik qabonom. Chironuhel riqastak uwach, kuhtaqan chiwech. Ri'ix, taqin kibono, echi kiban nawa. Qakubam qak ux, chiare riakawshel. Kukutub ri uberi iguanima, chikapari uloqaqibal uk ux ri Dios, ikapari uchukabri Cristo. Katekuri, pari ubiri ajaushel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtachun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamak ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rakhawshik kitakeh ribe, hechaz shakban ri uj, che man shaktapas uwach kaslemal shakabano. Shokuhe, Mashaqtalluq, shiatakhun qiwaku malri gwinak. Shane chibakih chichakab, chuk chakunik. Shqakohoqa chukab, eshuk kosik, arechman kotakhun gwinak chishol riish, chikohun khasuwach kuya chqech. Riuk takal chqech, yatal chqech wari, katekuri, arekakak che, kakakot chiwach shari uq, uqkambal noq chiwach, arech kuhi terembeh. Katekuri, aretak chi uq o chishol, Uk oiwuk, ri uk shqiya we pishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kachakunik, shokuhi mawa ik. Rumal che ri uk, shqita rakanil, shqita utzihol che ek ohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kachakuntak, katekuri, ronohil khasu wach kiok ilchrech. Pari khawshel Jesucristo, kakaban hun sik inik, Kikata chikech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechakou rikigwa kikitijo. Katekuri riish ishachalashik. Mitanaba mishkosek che uchakushik riutzil. Wek ohongwinak che mankunimak tawepishap kakabih chiwech pawegukri chitzibak riubi. Earech keluk ish chitasai huip chrech liare. Katekut.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: نقطه ري خيسوس كوبير
1: ايش هون مايل قيسق تشي ايشي تسل ايش مان كيش كوهونتا كاهون بانا ان كوي ووك اكيشين تشيخنا تشاكاما ولوكري اكوهول
0: اريتك تشيريو كوهول كيبو كوخروك ري اتسل كوكياك ياري تشوري وليو اسي بالاخ كوخيل خاري ياري كاتيكوري ري خيسوس كوياخ ري اتسل وشلابال كوكوناخ ري اكال اكو تسالخيساخ تشريش ريوتات كنوخيل كيشبيخ كيب تشووش ريو كوبينيم ري ديوس خيري كوت كنوخيل مايبال اكوليك رومال ري خستاخ كوبانو ري اري كوبيخ تشكيش ري اوتي خوشلاب
1: ري ايش سيبلاخ تشي كوخو ما باري ايشيكين ويخي اتاقتيخ ري ريو كوخول ري اتشي كخاتشي تاهنا باكي قام ري اتشي خاب
0: كاتيكوري ري اري مانكي كشوبتا ويتسيخ ري با اواتاليك كانخ كان تشكيوش اريش مانكي كشوبتا كاتيكوري كيشيخ كيب كيتاش ريش كوالا خون جو مانيك تشكيشول ري اري خاتشين كوري رينيم رقلين تشكيشول اري كاتيكوري ري خيسوس ريتام ويكي جو مقبال كو باري كانيما كوك امو كو خون على خاكال كو ياري اكال تشتسال اري كاتيكوري كو بيخ تشكيش
1: ري خون جي كوك اولاخ وي على خاكال ري باري نوبي إن ري كينوك اولاخ ري خون جي كينوك اولاخ ري إن كوكولاه ريخونشي إنو تاقومولوك خيريكوت ريسيبالاك جوتين جيشول ريش أريري ريني مالاك وبانتاكيك
0: ريشوان كتاويك كتاكو ريك كوبيخ
2: أختيخ قيلوم خونشي كيو باكتشيخ ريئيتسيل باريابي كقاخ كقاق أتيخ جريج ويري رومال ريج جمانكبيت ريئاري قوك اوخ
0: كتاكو ري ريخيسوس كوبيخ جريج
1: ميق أتيخ جريج ويري رومال چه خاچين ريمان اكوليلتا كوري ايوك
0: اريتاك چه اوپانيم كوبان ريقيخ چه كپاقيك چه كساش ناو بيك روك اوكوويل رانيما كپاقي او بي پاري او بي ري حروسالم كاتيك اوري كيو تاقو بي نيكاك ايو پاتاني نلاب اريتش كي نابخيك او بي چواج كبك كاتيك اوري كي اوپان پخون تنميت كيچ ري اخ ساماريتانو اريتش كي سوكوماخ ريك كاناخوي كاتيك اوري مانك كولاش تاچيلا رومال ريش چه اره كراخك بي پاري حروسالم اره تخشي كيكيل ري اوتي خوشلا وري ري سانتياغو اري شوان كيك بيخ
2: اخوشيل لكاواخ چه كوختاقانيك اره چه كقاخو لوق ري قاق چه كاخ كاتي كوري كيو پروهو بي ري اره
0: كاتي كوري كو كيو كايخ اكيو يخياتيخ اكي بي پا خونتيني ميت چيك اره تخشي تخين بناق خونويناخ كو بيخ چريچ پاري بي
3: كنتري چاويخ ريات پا رونوخيل قولي بال خاوي كتبهوي
0: ري خيسوس كو بيخش ريش
1: ري تاقياك كو بيك كي وارمال ري چي كوب ري واقاك كو كيم كي سوك ري او كحول ري اچي من كو تا خاوي كو قوي باوي ري او خولوم
0: كو بيخش ريش خونچيك
1: چات ترين چويخ ري اين
0: ري اري كو بيخ
4: نا بي چا يا آ نا بي چويچ چكين مقو كن ري نوتات
0: كاتي كوت ري خيسوس كو بيخش ريش
1: چایا الاخ چری ای کامی ناقیب کیک موقری کی کامی ناقیب ری ات خط حق علی ساخری را خایبال ری دیوس
0: شقوخه خونچیک کو بیخ چرچ کینتری چاویخ ری ات اخوشل نابیکو چایا بیچویچ که اینچ ابخی ناقری نویناق کاته کوری ری خیسوس کو بیخ چرچ
1: ری خونچه کو کو حقاب چریخ ری تاخین کاته کوری کایو لوق چریخ منتقال تا چریخ ری را خایبال ری دیوس
0: Lucas capítulo 10 Ri ajaushel keusikichi oshkal kablajuj keutakubiri eare pakakap chuwachriare paronohel taktinmit e pariwachuleu jawichik benawiri are kategori kubichkech
1: sibalakori anarinaktriko kategori manekitari e achakip chischama rugri rahauri uleu arech keutak achakip parirulew hishma كيشنتاكو بيري إش خاشا ألاخ تقشيخ چكشول تقريوك ميكامو بي بواق ميكامو بي إكوشتار ميكامو بي إشانخاب منكو تخون كيارو تسيلو واج باري بي أري تقشي كيشوك بخونخا نابي چي بيخ ريني مالاخو تسيل باوي خاري ويكو خون رالقوال ريني مالاخو تسيل چيلا ريني مالاخ إيوو تسيل كوشلان ناري بويري عري ويمنكو تخ كتاليخ ناري إيووك چشکانخ کان پا ویخاری چی تیخا ایچی قموخ ری خستق او پاری خاری rumal chiri akchak takal chrih kuk amri utok mal. Shak mishbe pataknik akha chik. Paronohel tinamit hawi kishopanwi ekish kulashik chitihari khastak chekiachi wech. Che ikunah bari eyawabib ekochila echibih bach kech riwinak. Rira hayubali dios nakakchik kovichi wech riish. Katek ut parehun tinamit kishopanwi cheman kish kulashtak chishelulok patakrik ayibal. Kategori chibihba. Shokuheri upoklahri itinamit chek ochori kakan, kakatota kan chivech e kakyaka nok chivech. Shokuheru kweri chiveta machcheri rahaibalri dios nakachik ovi. Kimbih chivech, chepawe ihri, risodoma mankota uk ashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at korasin, kashawechri at betsaida, rumal chivetari mayibaltak hastak cheshpanwaral. Shbantane paritiro on parisidongne, ujerta bari shkikohri koshtar, ujerta bari shkiyari chahpa kiholom, shkeshtahta bari rikikush. Shahekuri chrechri tiro, chrechri sidon, mankotani malakashri, pari ukatbal utsihri dios, hachachi wechri ish. Katek utri at kafarnaum, la chiparikahna ka awalisahawi, chiparinim siwanri kathuthub navi. Hachin riku tatabeh ri itzihri ish, in rikinu tatabeh. Ri keretzelah iwach ri ish, areri in keretzelah nuwach. Hachin keretzelah nuwach ri in, keretzelah uwach ri inu takomu loch ri in.
0: Ri eoshkal kablahuk, ruki kotemal ketzalihu loch kikibih.
4: Ahaushel, shokuhe ri eitzel kikimekib chkawach pariabi.
0: Kubih chkech.
1: Inshin ilori satanas, chestaku lok chikaje hasri kakulha. Shinyachi vechri kovinem reske itak albehri rashakan, erishkap, eronoheli ucho abrik ulel. Kateguri, mankota hunk kovinik che ubanik kash chivech. Katekut, manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chivach. Arechishkikotok rumal rechiri ibit ibatalik parikah.
0: Shakbi chanim knohikri Jesus che kikotemal paritioshlach ushlapshel, katekuri kubich.
1: Katintevchihri in nutat, rahauri kah, rahauri wachuleu, rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamu erikin ohinik, katekuri, shak alisah chikwachri echutin, herinak ut tat, hewari kawah, ronohel shiatachwech rumal rinutat, mankota hunkech bowu wachri ukohol, Shuviri utat, mankota hun kichbou wachri utat, shuviri ukohol, eri hun ri hachin krahri ukohol ku ala hisah chuwach.
0: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitukelwi.
1: Utsalahrechri takwo ochach chekrilo wehastak chekivilri ishri. Kimbirchi wech, si balahe ashal utsihri dios e ahawinel shkah shkil wehastakri chekivilri ish. Kategori, manshkiltah. Shkach shkto wehastach chekitari ishri, kategori manshkitatach.
0: Hun katalzir kualahik, kategori kubich chrech, arech kukoch pakash.
4: Achtig, haskim banna arech kumwech bech nari hunalik aslemal?
0: Ri are kubich chrech.
1: Has tzib atalik paritz ib, has kasik ich chila?
0: Ri are kubich.
4: Kalok echri achawushel ri adios, rukronohela wanima. Ruk ronohela kush, ruk ronohela chuqab, ruk ronohel awush labar. Shukuheri awahil atzakad, khikhas chbil aqanawibat.
0: Ri Jesus kubich.
1: Utsri kabich, chabanawe khastakri, kategori katkasiri.
0: Kategori riare kubich chrech ri Jesus.
4: Hachin ri wahil nutzakad.
0: Ri Jesus kubich.
1: Shulininaku lok hunachi pari Jerusalem, kbeo bi pari Jericho. Kategori eko ela oma pa unik ahal ribe. Kikelak ahri uhastak. Kikchei kanok. Kebe ubikri eare. Shahubik krak kikamisah kanok. Kategori shulunina kulok pariberi hun chuchkahaw. Shakkril kanok. Kategori kbek. Hun ahlevitak petik. Kash pari hun kolibalri. Shakkril kanok. Kategori kbek. Kategori hun ahsamaritano chebenak che ube. Kopan nakah chrechri are. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi, kukoha aceite e amahachrech. Krakanisach chrihri nuchikop, kukamubi paritohomha, kateguri kuchahih. Parihunk ichchik, kuyakan kep denarios chrechriachi achak eritohomha, kateguri kubichrech. Chachahih bari are. Wekochi nakasacho, kintocha wecharetakchi kinsalehulok. Hachinchi kewe eoshi winakri. Chekachomahri at che ahil tzakat chrechri achi, cheshkah pariki abre e ala omap.
0: Kubihri are.
4: Are rihun cheshutok obisah wachri are.
0: Ri Jesus kubihchrech.
1: Hat at, shokohe ha manaweri.
0: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, hunishok ubi marta, shukulah riare pari rachoch. Riare kohun rachalal marir yubi. Toyulik chushkut ri rakan ri Jesus kutar yutsik. Ri Marta si balak ko uchak paha, katekuri kikibu kokruk kubik.
5: Ahaushel, kaska chomak checho guachalal ri. Chekinu yakanok nutukel chuwach ri chak. Chabik bachrech, chekinu toon cheri chak.
0: Katekuri ri ahaushel kubik chrech.
1: Marta, Marta, si balak kat chomanik. Si balak ikhastak ka mano. Shahun ri rahaushik. Ri Maria re shucha ori hun tsakatalak utsil. Shazman ktokishta wachrech.
0: Lucas capítulo 11. Tajen kchabruk ri Dios. Aretachche kukishri uchawemruk ri Dios. Hunch kechri utihoshelab kubichrech.
4: Ahaushel, chaktuch kwach has uchabshik ri Dios. Khachashu kutri shuanch kuchri utihoshelab.
0: Ri are kubich.
1: Retak chikis chauruk ri Dios chibih ba tatshel tioshlah ri abi chpetok ri awa hawibal chayari kawach huhunal takih chasacha bari kamak rumal chiri uch kakasach ki makrik o ki makkuk maya bechkech chikuchak pari mak
0: shokuhe kubir chkech
1: wek ohun chivech is chik ohun rachil kategori kuri kapanik ahakab e kubir chrech wachil Chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wach ilshpe ulok cheri ubinem. Kateguri, mankota hun hastakhuk arechkin yachrech. Kateguri, paha, rihunchik kubihulok. Minach uharisah, chanimri tzapatalik chikri uchiha. Riewalkwal eri in uhoyalinak chik. Mankuyatah kinya ubiri kashlan wachawech. Kinhik bachiwech. Chewe man kualahiktah cheuya ik chrech rumal reche hun rachil, kualahik nari rumal reche kchu harisa nikri rachil, ekuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak chekrah. Riin kimbich chiwech, chitaba hun hasuwach ekiatahna chiwech, chistukunok ekirek nari rikitsukuh, chishkorkotok ekhak nari ri uchiha chiwech, rihunche kutao kiatahna chrech, rihunche ktsukunik kurik nari kutsukuh. Rihunchek korkotik, khaknari uchihachuwach. Hachin juntat chishol riish, cheri ukohol kutahun kar chrech. Kateguri riare mankuyata weri chrech, shaneare kuyahun rashakan chrech. Wekutahun sakmol chrech, shaneare hun shkap kuyachrech. Weri ish che ishitzel takwinak, iwet am uyaik utstakhastak chkechri ewalkwal. Si balakheri ichinak utritat shel chek ochikah. Kuyana riti oshlah ushlah bashel chkech, rikiktari ushlah bashel chrech.
0: Tahin kresah hun itzel, che hun mem itzel. Aretakchi isher itzel, rimem machi kumachich chabem. Ribinak kishibih kib, katekuri ehohun kibih.
6: Riare rumal ribelzebul, rikinimar itzel, keresah hulok rie itzel.
0: Ehohun chikkah kikoh riare pakash, kikita chrech hun kutbal retal chek pechikah. Kategori riare retam ri kichamabal kubichkech.
1: Ronohel ahawibal chetasitalu shol chich bil ak anrib shask ahik. Hunhachik kuku lelah hunhachik kiwilil biri chrih li hunhachik. Henakut, weri satanas shokohe tasitalu shol bil ak anrib hasra hawibal ri kkanah kanok rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumal ri belsebul. Shahekuri, Weri in rumal ri belsebul ke ingwesahri e itzel, hachin rumal kkesahri e iwalkwal ri ish, rumal kuwa e arenari e areri ri ek ataltzih chivih ri ish. kategori we rumal ri ubi uqab ri Dios ke inwesah inri e itzel shashopanikwa ri rahayubal ri Dios iwuk ish. Aretak chik ohuna chi chek o utztak uchich rech choh. Kategori kuchahih ri rachoch rihetak uq inomal utzu banom ri. Kategori we kohun chik kopanik chesik balak kochi na chuwach kchakan ri puwiri are. Rihun chik kumah ri ri uchich rech. Kategori kokri che uhachik rehastak rech. Rihunche mankota wuk nuk ulel ri. Erihunche mankachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretak chi ri tsel ujlamal kel ubi ru hunwinak. Kbeche binem patakash ukolimal ulew e kutsukuh rini malahutsil. Kategori aretak chi mankurikta riare kubih. Kintsalihwa pariwachosh hawi shinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri. Esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub ni maktakitzel ushlabal china chuwachriare. Keokik eke haki ri rugriare. Kategori ruk ismal riachiri are si balakash chinari chuwachri na bekanok.
0: Kherik ut. Chi are takchi kubih wetsihri. Huni shok kurakakehu chi chkishol riwinak. Kategori kubih.
7: Ut rechri shok cheshadruk ah choa santil. E ut rechri wokush cheshatitu bisach.
0: Kategori riare kubir.
1: Si balak ut rechri hunche kutari utsihri Dios, kategori kukaslemach.
0: Kherik ut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubir.
1: Wehun mail ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori ishubi ki atahnach rechri kamal noh rechri honas. Shaheri kutri honas kun kamal noh chkechri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi kun kamal noh chrech we mayil kik sakri. Ri shok rahawinel ri umosh ral malkik kwa lahna ulokri pak ismal katbalsik kuk we winak rech we hun mayil kik sakri. Kategori kumanak atoksihri pakiwi. Rumal rech riare shas nach shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun winak che nim chi na chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi kewa lahnari pari kisbal katbaltsik kuk we hun mayil kik sakri. Kategori kikman nari katoksik pakiwi. Rumal rech ri eare shkikesh kiku shruk ri utsik ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim chi na chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsik hun kantil. Kategori kuwah chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yamal qaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri amakil are ri awqoch. Arechi uts ri awqoch ronohel ri amakil kikiniknitik. Arek ut we yawab ri awqoch shokuhe ri amakil qekum kolik. Qas chawi la mari qaq ko awuk arech manhun qekum tah. We ronohel saqil chekh amakil. Mankota hun chakapri che qekum. Ronohelik kniknitik, hachari chak chikuya usakil pawiri at.
0: Aretak chikubih weri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheri are makuchaktari ukap, katek uri ri hawshel kubih chrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichakri kumubal chrih, shokoheri lak. Kategori chipamri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishmanuvik ri ri hastak. La man aretak shokuhe ishmanuvik ri upam, chi yabari i hastak pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Herik ut, itzel iwech ish ri ish fariseo. Chikitohri alkawal puwiri menta irura, e puwiri ronohel itikombal. Kategori kita sapanok ri sukil eri lokokebal uku ishri Dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik ri nikahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki lokokeh ri nabetaktem paritak ukolbal chamal eri al takrutzil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ish, ishkhe khasri kihul ri kaminakib che mankili takhtak, puwi kebin wiri winak. Kategori maket amtah.
0: Kategori, hunchkech ri qataltsikh kubikh chrech.
6: Akhtikh, are takchi kabikh wetsikh ri, shokukhe kukhak yaklakh ri ukh.
0: katekuri riare kubih.
1: Shokuhe, kashi wechri ishche ish atal taktsih rumal rechikia ke kanri winakche manke kovinta che rekashik. Kateguri, ri ish manki chapta ukokwe e kanri ruhun uwi ikab. Kashi wechri ish rumal recheki tzakri ukolibal kihuli e ashal takutsihri dios. Chare e inan e itat sheke kamisanik. Shahe wakut, rubri ki banori, kopari ichoma balche utsri banoh, shkibanri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri kits ako. Rumal kuwa shubihre retam alri dios, kintakna ubik chkech, e kashal takutsihri dios. Shokuhe, etakonelab. Ri e are ke ki kamisahna, e hohunri, eke kokatahnari enik ahchik. Arechk mantahnak atoktsih puwi, wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tsihri dios, tishinakchi aretakchi, shmachtahu lokwe uwachuleu. Chik machtahu lokchi rugri ukikeli abel, kopan rugri ukikeli zakarias, cheshkamik pari unik ahalri tabal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, Chekbanak atoksih puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish, ri ish katal tzih, rumal reche shik amubiri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktah, erik kah ke okik ri ish ke ik atek.
0: Aretak chi ishe lubichila, ri etzibanelab eri fariseo kkah rikash ri tzel chrech. Katekuri, kikot uchi chrech kihastak. Kikikoh kambal chrech, arech kikikamih hojuntak utzih keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Katek uri, kikimulih kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik, rumal chineri, shak kitak albeh chikip, nabek hubih chikechri euti hoshelab.
1: Chik olo iwib, michomah chi utzri ukush kashlangwa kechri fariseo, li eare kep kipalah. Ronohel hasache awam benapak ala hisanik chorizakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal manshak tateari chemat kachok tahna. Rumal rech che ronohel tzih che kibih pak ekum ktatahnari chorinim alak ih. Ritzih che kibih na patak ishikin patak awal takha si balak ke atahnari pak bishkil puwi tak rishotal. Kimbih chivech ish wach il. Mishibih hibib chkechri kikkamisahri bakilal. Mankota hun hasu wachchik kekovin chrech. Kink ut chi wach hachin chrech kishibih hibib. Chishibih hibib chrechri hunche arechi shmantahri kamisanik kekovinik kakanu bipari jejena. Jenak ut, jeri kimbih chivech. Chewe hunri kas chishibih ba hibib. La mankak ayishta hob alahtak chikob re uwakah rumal kepwak. Esa jerikut, ri dios kril ronohel veri e mankota hun ksach chrech. Shokuhene, ri iwi e halam. Mishibih iwib, ish si balahi kihil chikiwach ri chikop rech uwakah. Kimbih chiwech, hachin utz nutzihoshik in kuban chikwach ri winak, ri ukohol riachi utz utzihoshik ri riare kuban chikiwach ri e angel erech ri dios. Katek ut, Hachin itzel nutzihoshik in kuban chikwachri winak, itzel utzihoshikri riare kuban chikwachri e angel erechri dios. Hachin kubihun tzihche kuk ulelahri uk ohol riachi, kkuitah nari. Kateguri, hachin kubihun tzihche kuk ulelahri tioshlahushla bashel, mank kuitah tah. Aretak chi, kishkam na ubiri ish patakri uk olbal chabal, chikiwachri e atal taktzih e chikwachri enim takwinak, Mishmayovik che utsukushik hasu banik uto ikiwib on has rikibih. Ritiosh lahushla bashel, kubih nari chivech ritzih che rahaushik kibih pawekah balri.
0: Hunch kech riwinak kubih chrech. Akhtih, chabih chrech riwachalal arech kuhach ri echbal ukeb trich. Ri are kubih chrech.
1: Hachin banuwinak ataltzih chwech riin, onche in hachanel che rihastaki wech chishol riish.
0: Atek uri kubih chkech.
1: Chikolo iwib chugach lepuak. Rumal che shokuhe parik inomal, riuk aslemal riwinak manjikibam ta rumal riumebil.
0: Kubih chkech hun tzikobelil.
1: Kohunk inomachi. Rirulew shuyasi balahu wach. kategori kuchomah parush labal, haskin banwa cheweri, mangkota nukuha rechkin kolo. Kategori kubih, kimban naweri, kintukih nari tak nukuha, kategori kinyak nanik ah tak nimak tak kuhachik, kinkol nawaral ronohel rinutriko, shokohel ronohel rinumebil. Kategori kimbih na chrech ri wush labal. Wush labal. Kosi balaha memil ak olom arech katkasik ihunam. Chatushlanok, chatwok, chatkumunok, chatbanari ni maktak ni mak ihwa im. Kategori ri dios kubih chrech. Chuhalahwinak. Wechakap kamikri. Ktayish na chawech ri chuhalaha wush labal. Rihastak cheshak olo. Hachinri achak ekanok. Jewa, rihunwinak chekumulih uhastak. Kategori. Mankino Marta chuachri Dios.
0: Kategori kubich kechri euti hoshelab.
1: Rumal kuwa kimbich chiwech. Mayomani kuoscheri ik aslemal. Hasri kitiho. Hasri watsiaki koho. Ri ik aslemal arenimu ihil chuachri iwa. Ri bakil arenimu banik chuachri i watsiak. Chiwilam peri tak hoh. Manketi kontak. Mankikiakta uach tikon. Mankota kikuha. Kategori ri Dios ke utsuku. Riish si balahnim chinari ikihil chikwach ri chikop rech uwokah. Hachin chivech riish kikowinik rumal ri uchomanik kutik apanok hun ik rech ri ukaslemal. We man kishkowin tak kiya uwi alahtak khastak. Has chek choman ik uish chrech ri nik ahchik. Chiwilan peri saktak kotsik. Man ketamantak. Man kekementak. Kimbih chivech cheri Salomón ruk ronoheli ukowinem, man shikohi taratzeak cheheri ehas hun chkech ri kutsihri. Wepari ulew, ri Dios kuya utztak atzeak cheri ayes, cheko kamik kategori chwek kikyakubi pari kak. Etak uloku banal weri chivech ri ish. Che ish winak che shakubik ikohobal kolik. Shakheguri ri ish, mishtsukun ba che hasri kitiho. Hasri kikumuh, mishchokchotik ba. Herinakut, arewa kiktsukuh chuwach weulewri. Rimanke kohonta hachari uh. Ri itat ret amchik che rahawshik weri chiwech. Heri ba, arechi tsukuh ri rahawibal, teguri ki atahnari weri chiwech. Mishibihibib ala hupuk chih. Rumal che ri itat shrak shuya chiwech ri ahawibal. Chik ayih ri imebil. Kategori chi ach kech ri imebaib. Chik banak bak tak ichim che man khartak. Hun khelik mebil khelak chikak. Khawi makota elakom. Makota ishkut che kuwebek. Rumal reche khawi kowiri khelik imebil. Shoku khek chilari kowiri iwanima. Chishkanak kan baruk iwatsiak iruk ri tzikhtalik bakanok. Chishkanak bak ishkheri khachari winak chik keyeh ri kakhaw. Aretak chiri are katzaleh ulok pari uk ulanim. Arechkik haqri uchiha arechik korkotik ulokri are. Utskechri akpataninel che ek asli ke beri katahok arechik peri ahaw. Gassik kimbih inchiwech. Cheri are kuk amanari ri atsiak rech akpatan eku patanihri. Ki ukoh nari chori mesha. Kateguri ri are kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakaribal. Kategori weheri kuri kari khastak, si balak utz kechri ri eare. Utz uch obik chi banaweri. Wetaret amri rahawri ha khas kahbal kperi elakom, mankuyata beri chek haqri utapiyili rachoch. Shokuheri ish, chishkasalok. Rumal che pari hun kahbal che mankota natal chivech, kpenari ri ukohol ri achi.
0: Kubik ri Pedro.
8: Ahaushel, lakabik wetzijo belil ri chkechri uch, Onchkech konohel rivinak?
0: Kategori ri ahawshel kubiak.
1: Hachin ri utz pataninel che ri ahaw krokisahnak amalbe, chkech ri uvinak arech kuhach ri triko che rahawshik chkech eare? Utz rech we ah pataninel ri, che aretak chi ikperi rahaw, kuri qari arech che tahin kubanweri. Henak ut, gasih kimbih chiwech, krokisahnari ri are kamalbe chrech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bih tahikri chek petik. kategori kokche chayikri ahpatanin elab. Kokche waim, kokche uchobik si balahamaha. Rirahauri patanin elk peri parihunk ich cheriare man kereyehtah. E parikahbalche man retamtah. Reare kukyaku biri, kategori krokisahri chkisholri etzelwinak. Riah patanin elche retamri ugrayi bal rirahau. Kategori man usuk umamta apanok hunhasu wach, manu manomta apanokri urayi balri rahau, si balak chainari. Hachin kuri man retamta, kategori ku mannik ahastak chetakal chayikil chrech, shahubik rik chayik. Hachin ri si balak okia chrech, si balak onari kcha chrech. Hachin ri si balak shkupsash kush chrich, si balak owiri riktana chrech. In petenachchi ukiakik hunk akchu wachri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinachchik. Ri ink banna nukasna. Kategori, si balak mayibal inkolikchik atek bantahikweri. Lakichomachche shimpetik arech kinkohri ni malahutzil chuwachulew. Manjetari, kinjikbachi wech, arekut kinkohorik hachok ip. Rumalche chikamikri, pahunhakke chehokwinak, Kihachom kibri, ushib kik ulelahri keb, ekeb kik ulelahri e ushib, kik hash nakib, ritat shel kuk ulelahnari ri ukohol, rik ohol shel kuk ulelahnari ri utat, rinan shel kuk ulelahnari ri ral, ri al shel kuk ulelahnari ri unan, richichu alibats kuk ulelahnari ri ralib, ri alibats kuk ulelahnari richichu ralib.
0: Shakuhe kubich kechri winak.
1: Aretak chi kibil hunsu chekpe ulok pari uqah balqih, shakbi kibih, kperi khab. Kategori, maarewi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqik pari rikyaqab riril balqih, riish kibih chekpe nari qaq. Kategori, maarewi kherik mantahik. Ish winak keb ipalak tak winak. Riish iwet am kinik okhri wachulew. Ri uach rikaj, haskuche, mankini kohta ba weja tak ihrech tak wekamikri, suche chi ish tak ba ki bank atoxih puwi ri utzil, herikut, aretak chi at benak rugri ak ulel chuwach rik atal tzih, pari be, chakoho ba achukab arech katu tziru bik rugri are, wene katu chororek chuwach rik atal tzih, kategori rik atal tzih katu kamu biri at chuwach rik ak chimi, Kategori, ri achmi katukoh pariche. Kimbih chawech, che man katelta ulokri, chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
0: Lucas capítulo 13. Parihun uchanimri, kepeni kahwinach che kikiaho bishik rishkulmatahik kukri ea Galileos. Che are ripilato, shbanuik, che shukohri kikikel enikah ea Galileo rukri tabaltak kitokob. Kubich kech.
1: La kichomag ischeri eag Galileo ri. Eare si balag eitzel winag china chikwechri enikag eag Galileos chik. Manjetari. Gassihweri kimbich chiwech. Eguri ish. We mankik eshi wib. Heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewag shaklahuk winag. Cheshe ukamisahri kakte rechri siloe. Aretakchi ishwili holok. La kichomach che riwinakri, arenim chinari kimak chikwach riwinak che ejekel pari Jerusalem. Manjetari, kinjikbao bishik chiwech. We mankik eshi vibri ish, shokunje jeriri I kamikal kirikna.
0: Kubik chik hun tzihobelil chkech.
1: Hunachik o hun uche alwikosh utikom pari ruleu. Kbechi utsukushik uwach, kateguri, mankota uwach kurika. Kubik chrech rirachchak pari uleu. Chiwoshib hunab chi ulok kinul che utsukushik uwach we hun wikosh ri, kategori mankota uwach kin rikatah. Chachoyok ba ubik, rumal che shak kukis uchukab ri ulew. Rirachchak pari ulew kubik chrech. Ahaw, chakolona we hun hunab ri. Kategori kin hakna ri ulew chushkut, ekin yana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
0: Kukutri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohun ishok che kohun uslabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunab ulok. Riare usul rik, tek uri mankkowintak kusuk ubarib. arechi ri Jesús kri riare kusikih ekubih chrech
1: chat totahok chrech ri ayabil
0: katekuri kukohri uqab pari ojolom shakbi chanim kelubiri ushlabal tekuri ri shok kusukubari enim uqehil ri dios kuyao ekutrik amalbe rech ri ukolbal chabal itzel krilo rumal cheri Jesús kuban jun kunanik parikih sábado kubih chkech ri winak
3: Kowa qibqiq rech kish chakunik, chishpetba patak weqiqri arech kish kunashik. Are mishpetik paqiq sábado.
0: Katek ut ri axawxel kubiq trech.
1: Kep taq ipalak, chihujunal ri ish. La mankikirta ri ish paqiq sábado ri iwakash on ri iburish arech kikitiha kukya. Eku wa wexun winak ri, che umial ri Abraham, che shiut taqik rumal ri satanas waqshakla hujunab kamikri, La man kuaqtak uri kinkiri are paqiq sábado?
0: Are chi kubiq wetak tzikri, konohel ri eukulel si balak kishbal ke kanak kanok. Katek uri, konohel ri winak ke kikot rumal ronohel ri utztak mayibal khastak che kuban ri are, shokuhe kubiq.
1: Khasri khunamatak ruk ri rahaibal ri dios? Khask uri ri kin khunamatak ruk? Ri are khe khaskun alak ikha che khunachi kutik parirulew. Kategorik kiyek ekuban hunche, richikop re uwakah ke haki cho takri uqab.
0: Shokuhe kubih.
1: Khasru kin hunamatisah ri rahayubal ri dios, ri arekhe khasri ukuish kashlangwache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategorik ronohel ksipoh uwach.
0: Kubim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, Juna chi kubiq chrech.
4: Ajaushel, la e jatalik rike koltajik.
0: Ri are kubiq chkech.
1: Chikoho ichu ap arech kishok parilats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretakchiri rajauri hako alajulok che utzapishikri uchiha. Ri kishkanah kanok chrik kishkorkot nari kategori kibiq nari. Ajaushel, chahaka chkech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut ki bihri ri ish. Ri uch uchwokinak uchumuninak awuk. At kutuninak patakri kakayibal. Kategori kubichinari chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios. Arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, paumosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Genak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enaberi. Ekonik ahwi nakri che enabe, kateguri arekik isban kanri.
0: Pari uchanimri, shepe nikahe fariseo, chekik bichrech.
6: Chatelubik, hatubi waral, rumal rech shiri Herodes, krajka tu kamisaj.
0: Ri areku bichkech.
1: Hish, hi bichrech fue yakri. Henakut. Ri inkin pakchihri e itzel e kin kunahri e yawabib. Chikamikri e shokonhe chweg. Tekuri pari uroshkik ink isinakchik. Katekut kamikri chweg e kabig. Are ut shekin ternebehri nube. Rumal che mania taltak che hun ashalu tzihri dios. Kamik nach chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri at che ka kamisahri ashaltaku tzihri dios. Ekak eka bach kihre e takomu lok chawech, si balak nurayin weta enumulimri e awalkual jehas juntuk ek, che ke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, ke atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech, man kibilta chinuwachwa, chik ateko panarik ih che kibih na, teuchitalikrik petik pari ubiri ahaushel.
0: Lucas capítulo 14. Kpe parirachoch hun kanimal ri fariseo pa hunqih sábado arech kuaik ri eare kilauchim riare kochila chuwoch riare huniwa bachin sipojina kubakil katekuri ri jesus kukot kichire eqatal taqtix eri e fariseo
1: la yatalik ban kunanik pari ix sábado on man yatalik tax
0: katekuri ri eare kikime marisax ki ri are kuchap ri hun yawab kukunax ekuhachubik chkech ri eare kubix
1: Hachin chivechri ish chek tzaku biri uk ohol, onk tzaku biri wakash pahun kuwa, pahun ik sábado, eman aninaktak kresaj?
0: Katekuri, mankota chihun tzik ke kovinik hikbih chuwach weri. Kubi hun tzikobelil chkech, rumal resh chek rilo cheri winak, arek kitsukuk rinabetak kolibbal cheri tem, kubih.
1: Aretak chihun katusik ik pahun kulanem, matkohi chori nabetem. Wene kochina hun shisik ishik chek onim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubik chawach. Chayaka nokwe koli malri, chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at, kubik chawach. Wach il, chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinak cheko awuk chori mesha. Rihun cheku pakibari kasash nari. Rihun cheku kasahri kpakbash nari.
0: Kubir chrech rihuinak chesh sikin rech riare.
1: Aretak chika banhu nim ak ihalahwa im. Me asikihre e awach il. Me asikihre e awachalal. Me asikihre e awachalashik. Me asikihre e inontak e akulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihri at e hunam rihastak kikiacha wech. Aretak chi kaman hunima ihilah waim. Areche asik ihri eme baib. Rietek mai, ri emoi. Utsa wech ri at. Rumalche manke kovinta ri che uyaik. Hun hunam ukashel chik chawech. Wehastak ri ke atahna ukashel chawech. Aretak chi kek astahulok ri ehikom takwinak.
0: Aretak chi kubih wetsihri. Hun chkech ri ko parinimak ih kubih.
9: Utsrech ri rikawana parira hawipal ri Dios.
0: Ri are kubir trech.
1: Hunachi kuban huni malahwa im rech shkekal. Kateguri, ke usik ixi balahwinak. Pari kahbal rech ri wa im, ke utaku biri eu pataninel a rech kikbir chkech ri winak che she si ishik. Chishpetok, suku matalik chik ronohel ri hastak. Konohel chkihuhunal shkimahi hutayik. Sacha balki makrumal cheman ke betah. Rinabe kubih. Shin lo hunulew. Kategori rahawshi kinwilana. Sacha numak. Hunchi kubih. Shin lo hop hukula huakash. Kinwilana. Cha sacha numak. Hunchi kubih. Kamikri shink uliik. Rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronoheli tzih chrech rirahaw. Rirahaw kpero yowal. Kategori kubih chrechri upataninel. Hat parik ayibal. Hat shol takbe paritinamit. Kategori che akama ulokri eme baib. Ri emoy, ri etakmai. Kubih ri ahpataninel. Ahaushel, shmantahik ri atakanik. Kategori hamalna. Kategori ri ahtih kubih chrechri ahpataninel. Hat patakribe, pubi takritapia. Kategori che atak ihu lok ki okik ri winak. Arech knohi sahri wachoch. Kimbih chivech. Che mankota hunch kechri shesik ish. Kikna nariri nuwa im.
0: Si balak winak keber ruk riare. Keriri eare. Katek uri kubih chkech.
1: Weko hunk pewuk ri in. Tek uri manshata hubik kulok eh ri utat. Ri unan. Ri shokil. Ri eral kuwal. Ri rachalal. Shokuhe manshata hubik kulok eh uk aslemal riare. Mank kovin tari kokik nutiho shel. Hachin ri mank ruk ahtari uripbal. Kategori mank peta ulok wukri in. Mank kovin tari kokik nutiho shel. Hachin chivech ri ish che krah kuyak hun kekte. Chewe man arena bek tuyik. Arech krahilah ri rahil kuk amubik. Arech krilo wek olik. Ewe kuk isa arichak. Kushi bih ribri. Weku mahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elovik, ke ketzepeh huwach ri riare. Kategori kikbih ri, wehunachiri ishuchap hunchak. categoría manca covinta cuquiso. Shokuje, la cojun a javinel che cubancho o rujun a javinel chic, categoría. We manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk la juhmila chihab. Arech ke elu lok chuwach rihun chik. Che petinak u lok kuk huwinak mil che ukula shikri are. We mak kovinik aretak chi nahnak ovi ke utaku binik ah e upataninel ri. Arech kiktari hamaril chrech rihun chik. Shokuhe herikut shakhachin chivechri ish che man kuyata kanokro nohel yuhastak. Mank kovin tak kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katzeli nikri utzalihri utzayil, man utstari, we kokisash pari uleu, on pari mes, nahkik akub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh ba wetzihri.
0: Lucas capítulo 15. Konohelri eachtok ilpuak, eri ahmakib, kekibu kokruk arech kitatabeh riare. Katekuriri e fariseo ri e atzibanelab ke wishwatik kikibig.
8: Wehunachiri, kiukulag riakmakib katekuri kuakuk riare.
0: Katekuri kubig chkech wehunzihobelil ri.
1: Hachinchi vechri ischewe ek ohunok al uchig, katekuri ksach hunchkech. Lamanke uyata kanogri humuch melech lahuk parits inalikuleu, arechk beche utsukushik ri hunche sachik, chik atena kuri kulok. Aretakchi kuriko. Kuya ulok chori uteleb rukki kotemal. Aretakchik tzalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheli ukulha. Kateguri kubih chkech. Chishkikot bauk. Rumal recheri inshin rik rihun nuchich chesachik. Kimbih chivech. Che shokoheheri, koni malahki kotemal chinachikah rumal shahun ahmak, chikukeshu kush. Chuwach humuch belehlahuk e utstakwinak cheman rahav shiktah kikkeshki kush. On hachin huni shok che kola huhu puak drakma. Kategori wekusach hun, che man kutzihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masibalah kutzukuhtak chik atena kuriko. Aretak chik kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubih chkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrikri hunu puak che shinsacho. Rumal kuri kimbih chivech. Kalash riki kotemal chikiwachri e angel erechri dios, rumal shahun ahmak chikukeshu kush.
0: Shokuhe kubih.
1: Hunachi eko kep ukohol. Richakshel kubih chrechri utat. Tat, chay akmari nuhastak cheshwechbal riin kolik. Kategori ritata kuhachri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel rihastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachiku ban ri uhastak. Aretakchi, sachitahinakchi ronohel rihastak rech rumal, kpehun wihal paweti nimitri, kumahih urakik kash. Kbeche upatanashik hunachi chek opariti namitri, riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahwetaku nohisahu pamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori, parechwi kuchomah pariranima. Ejoropaneri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwalahubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat, shin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwih chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech ri in hun chkech ri e apataninel. Kualahik, kelubik. Beu biruk riutat. Aretakchi nak ovi, krilu lok riutat. Krok ehu wach riuk ohol. Kshak inik, kukiak rib chukul, kategori si balak kuk aluh. Riuk ohol, kubih chrech. Tat, shin makun chu wach rikak, echa wach riat. Kamikri, mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri eu pataninel. Aninak, Chik ama ulok hun autzala hatziak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech rirakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash, chicholo, chuhwok ba, chakabana ni makik. Rumalche wehun nukohol ri, kaminak, kategori shkastahulok. Riare sachinak, kategori shriqitahik chihumul. Kategori shmahtahrini makih. Rinabe aluk oholk opari uleo. Aretakchi katsalihulok enakachik owi cheriha. Kutari ohom, kutari shohoh. Kusiki hunch keshri ahpataninel. Kategori kutachrech hasritahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihuna alach chomalach wakash. Rumal reche shurikchi nariare e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtak kokik. Riutat kelulokchi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubichrech riutat. Chisik balachunapchik riin katin patanih riat. Mankota humul chere in manunimam tari atzik. Kategori. Mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakih kuk riewach il. Kategori, we hunak oholri che katsalih kamikri, che shusach rihastaka wech kuk ri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech riare ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech. Ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel rihastak che wech ri in, shokuhe awech ri at. Katekut, rahawshik che shimban hun nimakih, shinwah kukikotik, rumal che riachak che kaminak shkastahulok. Riare sachinak, kategori shriqitahik.
0: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubih chkech ri eutih washelab.
1: Hun qinomachi kohun upataninel. Kmish chrech ri qinomachi che ri upataninel kusash ri hastak rech riare. Riare kusik ihri upataninel. Tekuri, kubich chrech. Hasri kintok bich chavech riat. Chak amari ihri achak chnuach. Rumal che mankuyata chik kat chakunwuk. Riah pataninel kuchomah parechwi. Hasku kim manwa. Rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu. Mankota chin nuchuqab. Lakin man inahmolonel. Kinok chutaik nurahil. Riin kink ishik. Chobitahu mal hasri kimbanna. Arechare takchi kinesa shubi pawe nuchak. Ekoho hun kinkikulah parikachoch. Ke usikihri eachi hap chek oki kasrugri rahau. Kubih chrech rinabe. Horopari ak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri ak as. Chat tuyulok. Aninak chats ibah kawinak lahuh. Kategori, kubih chrech ri hunchik. Riat, horopak asruk ri wahau. Kubih, ok alpah bal triko. Kubih chech. Chak amari wuhawi tzibatalik ri akas. Kategori chats ibah humuch. Riahau nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kastig uts shuban che uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresi blak ut sinan uchomashik ri hastak kikmano. Chikiwach ri eral kual ri saqil. Ri in kim ichchiwech. Chikiari sah ri ee wach il ruk ri mansuk puaktak. Arech, arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin uts ruk ri shakubik, shokuhe uts ri ruk ri sibalak nim. Hachin itzel ruk ri shakubik, shokuhe itzel ri ruk ri sibalak nim. Weri ish, ishitzel ruk ri mansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichiwih puwiri utzalak takhastak. Weri ish, man ish kubalku ishtak ruk ri khastak che man iwechtak, hachin kia uvri chiwech ri khastak iwech ri ish. Man kota hun ahpataninel kkowin che kpatanesi kekeb ahawab. Rumal che kutsakkan hun ri, kategori kulok ahri ri hun chik. On kuyut narib ruk hun, tekuri kushtukhri ri hun chik. Man kishkovin tak kipatanihri Dios e kipatanihri puak.
0: Ri e fariseo chek kilok ahri puak, tajin kikitab wetzihri, kategori kiketzebeh huwach riare, kategori kubih chkech.
1: Ri ish kikutibib jehas ish utz chikwach ri winak, kategori ri Dios ret am, kuchob huwach ri wanima, rumal cheri jikom chikwach ri winak, kretzelah huwach ri Dios. Ri pishab eri e kashal tak utzihri Dios, Kopanik chi ruk rishwan. Chila kamahtah upeti kulok ri rahayubal ri Dios. Kategori, konohel ruk chokab kakke okik. Areman kashta o kashikri wachuleu, erikachu wachek tzakhun utort ikritzib. Riachiche kuhachu bikri rishonkil, kategurik kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hun ishok che hachom kanok rumali rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inomachi ko utsalah takratziak. Kategori rono.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eba ubi Lázaro.

0: kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri inta kowinakulok. Ri ishkin itzukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe in kowiriin man kishkowin tak kishbe ishchila.
1: Ri ahudio kekbich kibilkib.
2: Hawihe kbewila leare. Arechman kakarikta chiriuk.
3: La kbela kuk rieko patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzich chkech riach griego.
4: Haswa wetzich riech bitach rumal, kinutsukuh nari, katekuri mankinirik tari, echawihe in kowiri in mankuyatak kishbe ishila.
1: Parikis balkir chi nimakir, rihunk ir chi kas unimal nimakir, de Jesus tak elulok, hurrak uchi.
0: Wekohun kachaki uchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Hachaku bihri utzih ritzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
1: Wiri chiku bih. Are kutzkoh rityosh lak ushabshil. Chikikam nari kikon chrech riare. Shani maha ko rityosh lak ushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chikshol riwinak. Chishikta witzihri. Kikbir.
5: Qasir ti arewa we are riqashal utsikhri Dios.
1: Ikonik achik kikbir.
6: Arewa we are ri Cristo.
1: Atekut, ikochnik ach kikbir.
2: La parri Galilea puch kelulo ri Cristo. La mankubir ri tsir che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulo e parri Belén che utinimit ri David.
1: Kualach achik shol ri winak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik akh chkech wiwinqri kikkah kikchepu biriare katek ut mkot khun kukoh khab chrech riare riach mi ketsalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iare ri kikbir chkech
7: khas che mashik amta awlo
1: ritq akh mi ikikbir
8: mankota khumul chawina khun winaq khachak chawe areri
1: ri e fariseo kikbir
9: la shukukheri ishi yei wib shishu subu
10: la kohuninak put chrech yare hunim winak on hun fariseo kategut le winak le chemin ketam tritzig ek yaksak lakhtak winak
1: ri nikodemo chihun chikshol ri eare chiri pitnak kan ruk ri jesus kubir chkech
11: ri kapishab la kubam puch katok tzig pu ikhun winak Are tachchi maha ku tayyik riu tzik e are tachchi maha retam riu shubano?
1: Ri e are kikbir chrech.
12: La shokukhe pa Galilea katel huiri at. Chachoborik chinohim chatiho hawib. Kategori kawil nari che manko tachun ashal utzik ri Dios kel ulok pari Galilea.
1: Tekuri, chki khuknal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8 Katekuri ri Jesus kbeo bi puwiri hyup olibo, katekut aretak chi sakarik kpeche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak kepe ulok ruk. Riare kituyik e kukut ritzik chikwoch. Katekuri ri akhtibanala eri fariseo kikamu bi hunishok chowach che shiriktak paumak ruk achi kikiyari are pinink ah. Katekuri kikibir chrech ri Jesus.
10: Akhtig, wey shokri raqtakhinak ulok aretak si takhin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moses chkech pari pishab. Che keqa kamisa, che abak wey shokibri. Kategori at, khas kabir?
1: Kikibir ronokhel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katokhtig puwi ri are. Kategut. Ri Jesus kuluk ba ukok rib iku mahik tibanik ruk ri uwi uka puliw. Kategori, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusuk ba rib iku bih chkech.
0: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yaqa ri nabe abak chrech ri are.
1: Kategori, kuluk ba che khmul rib ik tiban puliw. Kategut, ri iare Aretak chi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Arek nabakh ri ire ikhtak winak chik. katekuri kanah kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyah ri Jesus kusuk barib katekuri kubir chrech
0: ishok hawihe kowi la mankota hun shuban katotsih pawi
1: kubir riare
13: mankota hun hawshel
1: chichanim ri Jesus kubir
0: ri in shoguhe manki banta katotsih pawi hat echwer kamir matmakunchik
1: Ri Jesús ke uch aber chikmul e kubir chkech.
0: Inri inu chek inu saqil wachuleu. Ri hunche kinu ternebeh mankminta chihumul ri parik ekumal. Shanek okhiri usaqil kase mal ruk.
1: Tekuri, ri fariseo ke kubir chrech.
10: Ri at, kaban katoxtik chmila wip. Ri katoxa tzik man utztak.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Henakut. Ri inkin man qatoqtsix chbilwib kategori utri nu qatoqtsix rumal rech cheri in wet am hawihe impeti naqwi ulok e hawihe kimbewi kategut ri ish mai wet am tax hawihe impeti naqwi ulok e hawihe kimbewi ri ish ki man qatoqtsix rumal ri tio hilal ri in man qota hun ki man qatoqtsix puwi kategut we kin man qatoqtsix saqalaqtsix ri nu qatoqtsix Rumal recheri in manu tukelta inkolik. Shane inko in ekori hun in takovinakulok. Epari ipisha tsi batalwiche utsri katoxik kikbani kep winak. Inrikimbani katoxik chbilwip. Erumal kuto obisa nuwach rinutat. Shokuhe kuban katoxik riare che in takovinakulok.
1: Kategori kikbir chrech.
7: Hawihe kowi riatat.
1: Ri Jesús kubir.
0: Ri ish man kichop ta nuwachri in e man kichop ta wachri nutat. Ri ish weta kichop nuwachri in shokunhe kichop wachri rinutat.
1: Kubir wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretak chiku kutritzih paranim rachochri dios. E men kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesús shokunhe kubir chihumul.
0: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ish chila.
1: Kategori ri ahudio kikbih.
10: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbe wiri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
1: Tekuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Rin man in resta we wachu leuri. Shbitach chiwe cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
1: Kategori kikbir chrech.
2: At kachin riat.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Rin kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takovina kulok man ho astah are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew rihastak che shintaruk ri are.
1: Man kikchoptak che are kitzhon puwiri tat shel. Kategori ri Jesús kubir chkech.
0: Are takchi ishwa alahi satahik ri ukohol riachi iumal ki wetamak che inri eche man kota hun hasu wach kimbano shakpawech viri in. Shane are kimbihri ukutum ritat shel chunuwach. Kategori, ri in takovinakulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in ronohel mul kimban ri krahri are.
1: Are takchi hewak chawik. Ekisi balak kekhon chrech ri are. Ri Jesús kubik chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
0: We qas kish heki pari nutzih. Kasihri ish nutihon shelab kategori kiweta mahri ri sakalaktsih eri sakalaktsih kishu tsakopih nari
1: ri yare kikbir chrech
4: ri uch ogri khalil ri Abraham eman kota khumul och shimital pokab hon winak shakhe kuri khas kuche cheri at kabir kish tsakopitahna
1: ri Jesús kubir chkech
0: kasih kasih kimbih chiwech ri hunche kamakunik shimitalik neri Eri hunche shimital pukab hunchik, manjekel tari paha. Katekut, Rico holshel chihekel ri chubek ich chubesak. Shahek uri. Weki shutsako pih rico holshel. Kasih ish takapatal ri. Riin wetam. Cheri ish ishri halil ri Abraham. Katekut. Areki wakini kamisak. Rumal rech. Cheri nutsik. Mank tikitak tapari kush. Riin kin tsihohi hastak chewilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
1: Kikbir chrech.
7: Rikatat arere Abraham.
1: Rikesus kubir chkech.
0: We ishral kwal ri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchakri Abraham. Katekut, ri kamikri, ri ishki wakini kamisah. Ri in, che inhunachi, che nubim chiwech re sakalakzik, che shintayi rukri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, ariki ban ri uchakri itat.
1: Ri yare kikbir chrech.
8: Ri uch man uchalishnakta pa uchakri kiech nimchutin. Ri uch shahun katat, che yare ri Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
0: Weta are itat ri Dios, kini loko ehin wa, rumal rechere in elenak e impetinak u lokru ri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shakpa wech viri in. Shane are ri are in takowinak u lok. Khas che man kik amta u ka we nutzik, rumal reche man lok ta ki tatabeh we nutzik. Ri ish elenak u lok pari itzel. Che are itat. E are ki waki manori rahawani kri itat. We areri, kamisanel shas pari mahi balu lok, kategori, man shahekita pari sakalakzik, rumal reche man kota sakalakzik pari are. Are takchi kuban takritzik, are kubih rehastak kelu lok pari are, rumal reche akbanalzik, e are utatri manokzik. Katekut, ri in man kinikohtak, rumal reche kimbih ri sakalakzik chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, cheri in kin makunik, ri in kin bih ri sakalakzik. Has che man kinikohtak, ri hunche kelu lok pari Dios, kutatbeh ri utzik ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishrech tari Dios.
1: Ri ah judio kikbih chrech.
10: La man katzik tane, ri kikabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria. Eche kohuni tse la uk,
1: Ri Jesús kubih.
0: Ri in, mankota huni tzel wuk. Ri in, shane nimkin wilwiri nutat. Kategori, ri ish ki tzukuh re tzalashik nuwach. Ri in, mankin tzukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkuh rech. Eri kbanow katoqtzih puwiri khastak. Khastzih khastzih kim ihchi wech. Wek ohun kuk aslemak ri nutzih, shas man ri kriltari ri kamikal.
1: Ri yahudio kikbih chrech.
4: Kamigri, ri uch ketam cheri at kohuni tselawuk, ri Abraham shkamik, shokoheri kashaltaku tzigri Dios, katekuri ri at kabir, we kohun ku kaslemahri nutzig shas mankril tari ri kamikal, ri at, la are at nim puch chuwach ri Abraham ri katat cheshkamik, shokohe, ri kashaltaku tzigri Dios shekamik, at hachin at kakohawi,
1: ri Jesus kubir,
0: ri in, weta nim nuk ikin yao, Chirumal ak anwi briin mankota upatan ri rinuk ihil. Katekut, are rinutat kia ori nim nuk ihil riin. Ri are, chekibih chrech. Are are ri ka Dios. Katekut, riish mani wetam ta uwach. Riin, shane kasih wetam uwach. Kategori wetari in kimbih. Riin ma wetam ta uwach. In hun banal tzih nakuri ishkachari ish. Katekut, riin wetam uwach. Kategori king aslemahri utzig. Ri Abraham che areri itat, si balashki kotik, aretakchi shuchomach che kril nari nukig. Shrilo, kategori shki kotik.
1: Chichanim ri ahudio kikbir chrech.
2: Riat, mahanek o kawinak lahuk ahunap, kategori shawil ri Abraham.
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kasih kasih kimbir chiwech. Aretakchi maha kalash ri Abraham. In ri
1: chichanim kikkemukok takriyabakh arech kikyak chrih yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9 aretakchi kok owik kril hun moy cheshas paralishbalu lok khiri ريو تخو شلاب كي كبير تشريج
14: رابي خاتينش ماكونيك أريري أري ون أريري أونان أوتات أريش موي ريري شالاشيك
1: ري خسوس كبير
0: مانش ماكون تاري أري شكوخي مانش ماكون تاري أونان أوتات شاني أريش كتخروك ري أري ريو تشاكري ديوس أري تقشي باق إخنا راحوشيك قاچاكوه ريو تشاكري خونشي إنو تقومو لوك كوكاقاب أريتقشي منكوتاكي خون ويناك كوينيك كاچاكونيك أريتقشي ريئن إنكوشي واتشوليو إنساقي ريشري واتشوليو
1: أريتقشي شبيتاك وري رومال كوشوباك اوك أشاك شواتش ريوليو كوبن شقال روك ري اوك أشاك إكو كوخ وشقال ري شتاك ري وقوش ري خون موي كاتيكوري كوبيخ تشريج
0: خط خط أخا واتش باري خورون ريش سيلوه
1: شبا قجابال كوبيخ تقوم ريموي كبك كوشيخ ريووش كاتيكوري رنوخيلشيك كريلو أريتقشي كتلي خلوك ريو كولخا إري وينق شكلوم كنقشي أري سين مولونيل بواق ككبيخ
4: لما ناريتا واعوي أري شكتو ييش ريش أمولي كريسينتاق وراخيل
1: إكونيك أخ ككبيخ
9: أري أري
1: إكونيك أخ ككبيخ
10: ما ريتاك خونتي نيتي خنام كايروك
1: كاتيكوت رياري كوبيخ
9: إنري
1: كاتيكوري ككبيخ تريتش
10: خاسكو خاقيك ريب شوبان لي أغوغوش
1: رياري كوبيخ
5: ريخوناتشي تي أوبي خيسوس شوبان شغول شوكوخ تشوري نوغوغوش كاتيكوري شوبيخ تويتش خات باريسي لوي إيجي تأخالي أغوغوش ريينشين بيك شنش أخرين واتش كاتيكوري شنكايك
1: ريارة كبيخ تريج
10: خويخة كوي ريارة
1: ريارة كبيخ
5: من ويتام تخ
1: كيك كمو بيري موي كنق تكوش ري فارسيو كاتيكوري بخون كيخ سبادو هري تقشي ري خسوس شبان ري شقال اي شخق ري وقوش ري موي شقوخة ري فارسيو كيك كوتو چي خاصو بانيك شبنو چك كاي چك ريارة كبيخ چكيج
5: شكوخ شقول شوري نوو اوش شنش اخ نواج كاتيكوري رنوخيل چكين ويلو
1: اك اوخو خون چكيش ري فارسيو چك كبيخ
2: واويا چي ري من الناق تولوك روك ري ديوس رومال ريج چي من كوچخيخ بيختا ريق ايخ سابادو
1: اك اوشي اخو خون ككبيخ
4: خاصو بانيكو بانو خون اخ مكونيل ري تاق كتبال خاچاوري
1: كاتيكوري كو خون خاچوخ ايب چكشول كاتيكوري كبيخ چه خمول چره چري موي
4: اكوريات خس كبيخ چري خياري اپوي ري خون چه شخاق لأ وقوش
1: كوبيخ
5: ري اري خون اشال وطيخ ري ديوس
1: ري اخو ديو اري تق مخاق ككسكيخ ري ايونان ايوتات من ككوخ تخ چه موي كانوخ ري خون اچي ري چه ككاي چيك ككوت كيچي اي اري
4: لا أريبا في إيوال كوال چك بيخ موي شاليشيك خاص كوچهوا أچكا ميكري رنوخيل چك كريلو
1: ري إيونان إيوتات كك بيخ
9: ري او قتام چه أريبا في قل كوال شقوخي قتام چه موي شاليشيك
15: كتكوت خاص كوچه چه رنوخيل چك ريل كميكري ري اوغ من قتام تخ إخاچين شخاقو ري وقوش شقوخي ري اوغ من قتام تخ Chitaba kuweri chrech riare tsakat chihuna riare kowinla kichauchi parechwi
1: rieunan eutat hewa kikbih rumalrech chikikishbihki chkechri ahudio rumalrech chiri ahudio shikban khun qatoxtsih ikhunam chikiboch chiwik okhun kubih chiri jesus areri kristo kikia kulok pariukolbol chabal شرمال واوري چري اونان اوتات ككبيخ رياري تساقات چي اخوناب چي تاباكو ويري چريج باوكا مولچيك ريا خوديو ككسكيخ ريا چي چي مويكانوك كاتيكوري ككبيخ چريج
4: نيم چي ويلا ويري ديوس ري اوخ قتام چي ويا چيري خون اخما كونينيل
1: رياري كوبيخ
5: وي اخما كونينيل رياري ريين منويتام تخ رئين شاخون خاص واجري وطعام رئين چري وبانوم كانوك إن موي إكو كاميكري رنوخيل چكين ويلا
1: كاتيكوري كيكبيخ چريج
3: Hasku shuban chawach. Hasu haqik shuban chreti awoqoch.
1: Kubiq chkech.
5: Warish bitak chiwech. Katekuri riish machine tatabektak. Hasku cheche are kiwak kitachi humul wari. La shashu kuhe kiwak ish kishushik ishutihoshelapri are.
1: Ketzalah wach wachi. Katekuri kikbiq chech.
2: Atri atutihoshel ri huna chiri. Ri urshani uhutihoshelap ri Moises. Ri urketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elenakulok.
1: Riachi kubir chkech.
5: Arekuari such balkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elenakulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri urketam, cheri Dios, manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuach ri Dios. Ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutatabeh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
1: Kikbir chrej.
2: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ugok.
1: Katekuri. Kikikia kulok riare, katekuri, ri Jesus kreta mach chikikia kulok riare, kurika ikubir chrech.
0: Lat kat kohon chech rio kohon riachi,
1: riare kubir.
5: Ihachin kuri riare a haushel, arech kin kohon ri in chrech riare.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri atawi lom chik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
1: Chishakbi riare. Kukalay kisah ikubih.
5: Kinkohonik kahawshel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riyare. Chichakbi kubih ri Jesus.
0: In petinak pawe uwachulew arechk bantahun katbaltzik. Arech riman kekaitak kekayik. Eri kekayik kemoyirik.
1: Ekuhun fariseo cheik oruk riyare kiktawit zihri. Katikuri kikbih.
4: La shokuhe or moyebriuch?
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta ishmoi mankota imakri, shane rumal kibir, ri uhronohel kekilo, ri mak keheki kanok.
1: Juan capítulo 10.
0: Kasik kasik kimbir chivech, ri hunuinache mankota pariuchi kikral rech richir, eshane kapan puwi, we areri hun ela om ehunitzelwinak. Katek utri hunche kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih, kikatat behri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Are takchi ishe esata hubik konohelri e uchih, knabe hubichi kwach. Kategori richih kikiterne behri are. Rumal reche kikchop uwachri uchabal. Man kikiterne behta ubihun winakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwachri uchabal rihun winak. Che manchop talta uwach.
1: Ri Jesus shubir chkech. Wihun tziho belilri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubir chkech. Katikuri. Ri Jesus kubir chichumul chkech.
0: Kasih kasih kimbir chiwech. Inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kannabech nuach riin. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Katekut richih man kishkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpetik arecha kulbana ilak. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel. Riin in petinak arech konohel kekohik kik aslemal, ekekohik si balah kik aslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretak chi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw, kuyayitech kech, ekiutukihubik. Rumal recheri are tohom rikilal emanimta ki ihri chieh chuwach. Inri in utzalahahyu. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tat shell cheretam nuwach in, heri wetam uwachri in ritat shell. Kategori, kinyari nukaslemal chkechri enuchih. Ri in, ekochina nikah nuchih, cheman ekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahaw shik chekinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earechki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik rukronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
1: Katikuri homulchik, manjunam tichikwechri a judio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbir.
7: Kohun kashtok, ruk, shokuhe, moshirnak, haschekit at behri utzir,
1: ikochnik ah kekbir.
10: Wawetzihri, mankelta ulokla pauchihun kashtok.
12: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhakik u och hun moi.
1: Shok o sashik pari Jerusalem ri nemak ihrech ri kak nimrachoch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kuakat pari nimrachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
2: Chikate hampana gapana ri kash chrech tak ri kushlabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Ri Jesús kubirchkech.
0: Weri ishbitachiwech wumal riin. Kategori mankikohtach. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rikmanou katochzih panuwiri in. Katek utri ish mankikohtach weri. Shane rumal cheri ish man ishuntach chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kinkiternebech. Riin kinyahunalik kasle malchkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheki utokihu bipanukab. Rinutat, che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Riin eritatshel, shahun kabanom.
1: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech kikiyak chrih riare. Kategori, Ri Jesús kubirchkech.
0: Ri in nukutum chiwach ki utzalah takchak che petinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinik akchabah.
1: Ri ahudio kikbirchrech.
10: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyakchabah. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri Dios. Shokohe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at Dios.
1: Ri Jesús kubirchkech.
0: La manzib atalikta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari are chkech ri hachin takshbish ri utzih ri Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzih. Ri hun, che tioshirisam etakomu loq chuwachu lew. Rumal ri tatshel ri ish kibirchrech. Ri at kabih hunitzel tzih puwi ri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatshel wuk di in, e in ko in ruk di tatshel.
1: Humulchik, kkak kikche priare, katek ut, priare shanimah ubi pakikab. Humulchik, Kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. Kategori riarek kanakkan chila. Sibala ghiki ke open ruk riare. Kategori kikbih.
4: Rishwan, mankota khun kutbal shubano. Kategut qastig ronohel rishubih rishwan. Puwi wiare ri ronohel.
1: Kategori chilari ikike khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone hun yawab winak areri Lazaro ri ahbetanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnov ri chionik ruk ri kok alah kunabel eshu chakri harisah ri rakan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab ri kebranap ketakan chubishik chrech ri Jesus.
13: Ahaushil, bihun jasib lah nok chawach ri at yawab kolek.
1: Ruktak wetzihri ri Jesus kubih.
0: Weya milri mangkuk am taubi pari kamikal. Weya milri sharech banal tokop chech ri ukihil ri Dios. Arech ke ihila shikri ukohol ri Dios.
1: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab briare. Kanak chinakan keb ih pari kowirare. Aritak chi okowinak chiri keb ih. Kubir chkechri ite hoshela.
0: Joba, chuchzalech chihumul pari Judea.
1: Ri euto hoshela kikbir chrech.
6: Rabbi, mahane nahri, chiria judio shkar shat kikiak chabach. Katekuri, katbechi humul hela.
1: Ri Jesus kubir.
0: La man kablahutari kahbalko pari ih, wehun winak bin pak ih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Katekut, wehun winak bin chakab, kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
1: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
0: Rihun kachil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbechi ukasu shikri are.
1: Riete hoshelab kikbih chrech.
10: Ahaushel, we warinak, koltaknari.
1: Ri Jesús are shutzehoj ri ukemekal, katekut ri eare, are kikchomaj chiketzhon puwi ri waram, katekuri ri Jesús kusakertzaj chikuch, kubir chkech.
0: Ri Lázaro shkamik, kategori kinkikot rumal iwech ish, cheriin maninkota jela arech kishkohonik, katekut joba, jawik oviri are.
1: Katekuri, ri mash, Rikbish didime onyo shchrech, kubir chkech ri nikah iti hosholapchik.
12: Chokuhe, hobari uch ruk ri are, arech kuhe kamaruk ri are.
1: Aretakchi kopan ri Jesus, kurika ri Lázaro, chikiheb ichchik mkutalchi parehul, ri betanya nakachchi ri Jerusalem, geni hacha holahuch estadios. Esi balak e a judio she open kuk rimarta iri mari, chrech ukup sashik kiku shrumal rikishbal, aritakchi rimarta kretamah che pitna kulok ri Jesus, kelubi chukulashik, katikuri rimarit yulik kanakam paha, rimarta kubir chrech ri Jesus.
13: Ahaushel, weta atat kori atwaral, mankaminak tari rinushibal, katekut kneba. Shokuhe kamikri, riingwetam, chero nohe rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri ashimalk kastahna uwach.
1: Ri Marta kubir chrech.
13: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalqig.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: In ri in kastahibal, ri hunchi kakohon chwech ri in, Knebak kamik chik aslik wiri kategori rihun chik aslik ekek hon chwechriin shasman kamta wi lakakoh weri
1: riare kubir chrech
13: he ahaushelin kinkoho che atri at Kristo atukohol ri Dios rikpetek chuachuleu
1: artak chi ishbitak wiri bechu sik shikri rachelal mari kategori kahaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
13: ri haushel kohela kategori katusikir
1: riare shiwi kutawe tigri chanim kuala hubik kbe chukal shikriare ri Jesus maha kopan pari tinmit shanik ona pari kolbal hawihe shukulu ri Marta ri a judio che eko paha ruk ri mari chitachin kikupsak kush aritak chi kikil riare Chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubiri are, rumal chik ikchomah chik bechuri hul chik uk eh. Aritak chiri mari kopanchu wachri Jesus. Aritak chiri krilo per katik tak chori rakan katik uri kubir chrech.
13: Aham shel, wetat kaat mural man kam lak treri nushipa.
1: Aritak chiri Jesus kril ri are chiko ik ishokhe kiok ri ahudio ruk ri are. Katut rushlabal ihunwi kunao katik uri kubir.
0: Hawi hexi yawiri are?
1: Ri are kikbir chrech.
13: Aham shel, tasaholok katekuri kawalere.
1: Y Jesús kutakpir ukeh katekuri ra judio kikbir.
4: Chivilampe, si balak shulokok ehri are.
1: Katekut, ehkun chkech kikbir.
9: Riare, cheshkuunchu hakikri wokoch rimoy. La manchogeta kuincho banik weta matashkam riare.
1: Kategori ri Jesus qatut chekhmul ri rush labal ekbechu rihul rihul junpek ekohom junabach chuwach kubir ri Jesus
0: chivesah le junabach
1: ri Marta ri rana bri kaminak kubir chrech
15: ahaushel koch rush labla benak chi pari ukaht ir
1: ri Jesus kubir chrech
0: La manubim tachawet chewe kori akohonikri at kawil nari ri uqihil ri Dios.
1: Kesak biri khuna bach katekuri ri Jesus kai chikah ekubih.
0: Tatshel, ki maltioshik chawet rumal reche shatatabeh ri nutzih. Ri inwe tam chikche katatabeh ri nutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri. Arechk kikoho che atri inatako mulok.
1: Aretak chi ishbitak wari ko kurakakak uchi.
0: Lázaro, chatelu lok.
1: Irihun kaminak kelu lok. Shmitalik rirakan iruqab chrech taqatsiq. Riwoch psom chrech hunatsiq kaminak. Rikesus kubik chkech.
0: Chikirari are echiya alak chrech arech kbeubik.
1: Ek ichkech ri eahudio cheri sheperuk rimari. Aritak chi shikilo rishubano ke kohon chech riare. Katekut, e kohon chkech riare ke be kuk ria fariseo e kekbih chkech rishuban ri Jesus. Katekuri, ri ini maktak chuchka khawib e ri fariseo ke kumulikki pahun ri kohib e kekbih.
4: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
2: Weke kayakan be chrech. Kono herri ke kohon chrech riare. Kate kuri ke pena kuri riah romano. Eki kitu kihnari ri tioshlach ke kolpal. Eki kikis sihri pa kiwiri kamak.
1: Kate kut. Hun chkech riare. Ri kaifas che are nim chushkahau pa wehun hunap ri. Kubih chkech.
7: Riish makota iwetam. Makichoptah che are ut siwech. Jika kam hunachi pakiwi konohel itinamit, esahari makakamta konohel itinamit.
1: Wiri, masubihtak syak parechwi, syane are-are nim chuchkahaw pabihunabri, syasukasyek ubisik ri utsik ri Dios, ciri Jesus kamna rumal utok besasik kiwoch ri amak, eminshiwi tetakob chkech ri amak, Shani shakukhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chikke khabum kim. Ishas pa wakhun kikri, kik chomak ubik chikke kak kik kamsak riare. Sharrumal kwa, chiwa chanim ubik ri, ri Jesus minkbinti chik chik shol, e minkukut chiri chik wach ri akhudio. Shani kbe ubi paretin mit chik ochu nakak ri tzinil kulew, pakhun tin mit chik afraim ubi, katek uri. Kanak kan khala kuk ri ewu te khoshela. Nakak si ulok ri ki ashbal ri ahudio. Katekuri, si balak iki ewu inak ri amak. Epakalnak chi pari kilew ulok chi pari Jerusalem na. Chusheken ri ashbal arech kik chakch obekki. Kik tskuk ri Jesus. Katekuri, kik bich bilki. Aritak chi iko paranim rachoch ri Dios.
4: Khas ki bich. Laman kipetalo ri are parinimakik.
1: Rini maktak chuchka khawib iri fariseo ki om chi wittak nikri wikohun retam jauhek ovire are, rajaushik kuyaubishik arech kchapu biri are.
16: Juan capítulo 12.
1: Wakib ik chushekan rik ashbal, rikesus kpe ulok pari betanya, jauhek ovire lazar. Rijunchi shuk asba owach ri Jesús chikshol ri kamnaqib. Helari kia wari are. Ri Marta. Arek qashin ri wari Lázaro. Arejunch kechri ek oruk are churimesha. Katikuri. Ri mariku kamo bihun pahbal kok alah kunabal. Rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kuhyon sah ri rakan ri Jesús. Ekuchak harisah ruk ri uwi. Eriuk ok alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katekuri, ri Judas Iscariote, chehunch kech ri tehoshela, rihunchi kuhach nari are kubij.
14: Hasche, manshkaishta wek ok alah kunabal ri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech ri mebait.
1: Katekut, mankobijta wari rumal chikok il uchomnik chkech ri mebait. Shane kubih rumal rech chiri are hun el qom. Katikuri, rumal chik ori uk ol bal puak ruk. Riare kurayih ri puak. Ikril qahu kok chila. Katikuri, ri Jesus kubih.
0: Chayakan riare. Rahaw shik chashuk ol wek ok alah kuna balri. Rech ri hun ihare takchi kin mukik. Shastro no hel ihwa. Eko me baib la iwuk. Katikut. Rin manronohel ihtawa inko iwuk.
1: Sibalah ik ia judio, ikiketamah chik ori are jela. Katikuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, shanisha koje kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanakib. Rinim tak chuchkahawib, shukuje kikah kikmsah ri Lázaro. Shanir rumal ri are sibalah ia judio, que ve ubic e que con chrech ri Jesús. Para jun ik che apnok, ri winak che kikichi wik, che pe ulok para nimak ik. Que ketamak chiri Jesús pitnak ulok para Jerusalem. Que kikipu bi uqab tak pakay, e que ve chukol shik ri are, que krakakak kikchi.
6: Osana, te uchitalik ri are, che tajim petinak ulok para yubir ya jaushel, eri rajawinel ri Israel.
1: Ri Jesús shurik hun alah burish kituyi chri khachari tiptalik.
6: Mashibi khawib atral risyon. Chavilan pe ri akhawinel che petinak. Akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
1: Pawe hun uchanim ri. Ri eute khoshala mingik chop tuiri. Katekut. Aritak che ikhlashik ri Jesús pari uqih. Knatak chkech che wiri tiptalik buwiri are. E are wa rishban chrech. Riwinak chek oruk riare. Aritak chi shusukih ulok ri Lázaro parihul. Katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech. Kikban katoxik puwi wiri. Shokuke. Rumal wiri. Riwinak kikulah riare. Rumal rech chikitom chi riare. Obnom rehun kutbal ri. Katekuri. Ri fariseo kikbih chikshol.
3: Ri ish ki wiloche man kishchakantak, kamikri, konohel li winak arek iterneb emre are.
1: Ik ochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikik ilak ri Dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri akbetsaida, rech ri Galilea, isibalak kiktsonok chrech.
16: Ahaw, ri uk kak kil ri Jesus.
1: Ri alip be chubishik wiri chrech ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesús kubih chkech.
0: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kiana ri ukihil ri ukohol ri achi. Qasih kimbih chiwech. Wehun uwach triko, shtzak pari ulew eman kkamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balah uwach ri. Rihunche kulok okehri uk aslemal, kutsakri, erihunche kretzelah uwachri uk aslemal, pawe uwachu lewri, kukol nari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kategori, hawihe inkoviri in, Shokohe chilari kowi rinu pataninel. Wekohun kinu patanih rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih tatshel chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut rumal newereche ino paninakpa wehun kahbalri. Tatshel chayabari ukihil riabi.
1: Katekuri. Kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
9: Riin nuya om riuk ihil are, kategori kinya china humur riuk ihil.
1: Riwinak che iko chila eche shikta wiri, kikbih che hun kakulha wiri, enikak che kikbih.
4: Shchabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubih.
0: We hunchabal ri, manu humal ta riin shpetik, shane I humal riish. Uka mikri, Arek ban qatoxsi chewe wachulew kamikri kikyaqno big ikim ri nimu bantakhik chuwachulew kategori aretaq chikina anisashno biri inchu wachwe ulew king amno big konoheli binaqbuk
1: kobihwiri arech kuya ubishkal khas ri kamikal ku kambehri are ri winaq kikbir chrech
4: ri ux qetam pari pishab chiri kristo kuban kolem chubaqikh chubesaq خاص کوچه چریات کبیر چرا خواشیک که آنیساش ریو کهول ریاچی خاچین کوری ریو کهول ریاچی
1: ری جسوس کبیر چکچ
0: شق اتال چیو قیخ ری چخ کوچی شول چشمین با عره تقچی کناری چخ ایوک عره چمن کشو چپ تاری اقو مال ری خون چکبین پاری اقوم من رتامتا خوی خیک بیوی عره تقچی کناری چخ ایوک Chishkohon chrech richach arech riish ishral kuwal richach.
1: Aetak shbitach wiri re Jesus kbek ikukuri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik hont chrech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías. Ri kashal utsik ri Dios.
6: Achaushel, hachink kohon chrech ri katsik? Eriyo chukab uqabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
1: mun loqtakh ke khon chrech ri dios rumalrech shukhe shubikh ri isaías
6: umoy risam ri kiboqoch iyo kowirisam ri kanima arech manke kaita ruk ri kiboqoch arech manke kichop ta ruk ri kanima arech manke kisutikh ta uloq kib parikik aslemal yarech mankin kunakh tariin
1: ri isaías shubikh wiri Rumal rech chishril ruqihil ischop wi riare gneba manruk tna wiri qastir chishukhe chikshol ri in maqtaq winaq ikish ko khon chrech riare katekut kumal ri fariseo mankekbihtakh arech mankekiyaq tuloq parikol bul chabul kumal riare rumal rech chiri eare arek kilokoqeh ri kiqihil ri winaq chuwach ri uqihil ri dios Ri Jesus kurek kekuchi ikubih.
0: Ri hunche kekohon chwechri in man kekohon ta chwechri in. Shanare kekohon chrechri hun che in takowinakulok. Kategori ri hunche kinril ri in kril ri ri hunche in takowinakulok. In che inchak in petenakulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kekohon chwechri in man kekanak ta kan parik ekumal. We kohunche kutari nutzir. Kategori man kuk asle mahtak, riin man king bantak atoxih puwi riare, rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yakubik riin ema kuk asle mahtak rinutzih, shask ochiri rikabanok atoxih puwi riare, ritzih chenu ya omuch obik, are ri rikabanok atoxih puwi riare, parik isbalq ik. Rumal reche riin, Man inch awinak ta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri in takowinak ulok, ktaqan chwechri rakhawshik kimbih ekin kuturi in. Kategori, ri in wet am cheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kastsif, rekin tzihok ri in, hacha ubim ritat chel chwech kheri utzihoshik kimban ri in.
1: Juan capítulo 13 Chushikan renimqih rech ri qashbal are taqchi ri Jesus retam chik che shopan ri ukhbal chikelo bi pa wachulew ek qash chuwach ri utat Aret kri are shu lokok ehri e winak chik opa we wachulew. Ke u lokok ehri are chi pari ukis balilna. Pari wa imrech rish kekal. Aret kchi rik ashtok uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote. Ri uk ohol ri Simon. Ri chomanik chiku hachnari are. Aret kchi ri are retam chi ri tachel uya om ronohel pari ukap. Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualaj cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun sut che upam, kateguri, kuk echa pa hun chakbal, e kumahi huch ahik ri kakan ri tehoshela. Kateguri kusuruk hun sut che uhat im che upam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, ri are kubir chrech.
6: Ahaushel. چه ات کرد چه خوب لواقن؟
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ری خستخ چه کم بان این ری ری ات من کچوب تا او به الوا کمی کری کچوب نا وا چویخ کمیخ
1: ری لو کو بیخ چریچ
6: خیی من گو تا وا کچاخ وا ویواقن
1: ری خسوس کو بیخ چیچ
0: وی من کنچاخ تا ری اواقن ری ات من گو تا ویچ بالوا وک ری این
1: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
6: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik, katekut ma iwanohel ta.
1: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kachow na riare. Rumal kwa kubich.
0: من ایوانو خیل تاری ایش ایش چخ چخ
1: آره تقچی ایش چخ تخ ری کقن رومال ری آره ای آره تقچی ایش کخ تخ چی ری ریتیاق ایک آچی خمول چوری میشه کو بیخ چکیچ
0: لکی چوبار ایش من تخ رومال ری اینی وک ایش ری ایش اختیخ ای اخوشل کش چا چویچ ای اوچ ری کی بیخ رومال ری چه قصیخ این خیری ری این شخه با وری این چه این اخوشل ای نختیخ شنچ آخری وقان شکو خیری ایش رخاو شیک چه کیچ آخری وقان چبیل ایویب رومال ریچ ری این شن یخون کامبال نوخ چی ویچ اریچ شکو خیری ایش خیری کی با نوخ خاص شن بان این چی ویچ قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری پتانی نیل مناری تانیم چو وچ ری رخاو شکو خی ری تاقو مولوک مناری تانیم چو وچ ریش تاقو مولوک ری آره ری ایش روک چه ایویت ام چی ویری سی بلخ او چی ویچ ری ویکی بانو پری ایکاس لی مال ری این ما ایوانو خیل تخ کشیم بیخ ری این ویت ام خچین تقریشی این چا او کتک اوت قصیخ چه رخو شیک بانتخی کریز ای باتالیک ری خون چه کتیخ وی نووا کو والا خیساخ ری وکوش را قان چویخ ری این چی کامی کو بی کم بیخ ویری چی ویچ چو شه ناری تق چی ککول متخ ناری خستق اریچ اره تقچیک کل متخیک کش کخونیک چه این ری قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه ککولاخ ری خون چه کنتق نوبی ری این ری کنوکولاخ کتگوری ری خون چه کنوکولاخ ری این اره ککولاخ ری خون چه انتقوی نقولوق
1: اره تقچی ری خسون شو بیخ وری شپکش پر روش لبال تکوری کو بیخ
0: قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ خون چی شال ری ایش کن خچو ناری این
1: ری ایتی خوشلا که کاییخ کیب چیک شال من گت ام تا خچین ری کبیشیک خون چکیچ ری ایتی خوشلا قیال چووو چوکوش ری خسوس ری خون چی سی بلاخ لاغ چووچ ری خسوس ری سیمون پیدرو کبن خون قطبل چریچ ای کبیخ چریچ
6: چطا او کخ چریچ خچین ری تخین کبیخ
1: ریاره کو خوی با کوک ریب چوری وو کوش ری خسوس کاتی کوری کو بیخ چریچ
10: اخوشیل خچین کوری ری خون ری
1: ری خسوس کو بیخ
0: اره ری خون چکین یا ناری وا چریچ چکین روب نا پاری قطوم
1: کو روب ری وا پاری قطوم کاتی کوری کو یا چریچ ری خودس چه او کو خول ری سیمون اسکاریوتی کاتی کوری رو کری چقاب وا شیا چریچ چنیم کو کری ساتاناس پریاره ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ری کبان نا چی انی نق چا بانا
1: گتی کود من کات خون چکیچ ری اووی نق kechbowik hasche kubieh wiri chre chriare rumalne chiruk rijudas kowiri puak ekojo jun kikchomach chiri jesus tajen kubieh chrech chalokori hastak chira hawshik chkech parenimakij onshane kokuyach kechri emebai aritachik tichtachik riwar rumal shashchanim kelubik aritachi wiri chakabnukot aritachi ke.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Kami

0: لخقيخ كاتيكوري هاتشين كونا تساخو بشي كريو بيريا خوشيل كولتاخناري إشويناق إشاخ إسرائيل خاشي تاتابيخ ويتسيخري ري خسوس جري أخناسوريو ري خوناتشي جي قاسيخ هريري ديوز شبانوويك جي شبان رياري جي واج ري خطاق مايبال ري نيم الاختاق خاستاق ري خطاق كتبال جي هريري ديوز شبانو جي شول رومال رياري خخاس ري اوطالاخ ري تاماشيك إبانوم إش ري خوناتشي ري جي شخاتشيك خري خاچاش راخ ري ديوز إي خاچا ري تام ري ديوز ري إش شيكام وبيك إي شيكام إساخ رياري شي باخيخ چوري ري ببال جي روك ري كيقاب ريوينق جمانكو تاكي كوخونيك كاتيكوري ريديوز شوالي ساخ رياري شوتو تاخي ساخو واج جواج ريو شبريكيل ري كاميكال رومال ريج جمان اوستاخ چه رياري كاناخ كامباريو كوينيم ري كاميكال رومال ريج چه ري داويد كو بيخ بوبي رياري شنويل ريا خوشيل جنواج ريين رومال ريج چه رياري اك او چوناقاخ وكياقاب الريج ريين مانكوبان تاكيب نوكوش رومال كوري سي بالاخ كي كوتمال كوري وانيما سي بالاخ كي كوت ريواق شاقوخي رينو باقيل شاسك كاناخ ناري بايبال جي مانكاياتا كان ري ريوش لابال باريهادس مانكاياتا بيري جي ري تيوش لخاويناق كتسلتاخ ريو باقيل ريات شاكوت شنواج ري خطاق بي ريج كاسلمال ريات كينا نوخيساخ جي كاسلمال روك رياواجبال إيا چالاشيك چیا با بیچ ویچ چه کم بیخ ویچیخ چی ویچ ری ری خطات داوید چکمیک اش موقیک کتیک او ری پتاک ویق ایخ ری ری خول کوچ قشول کتیک اوت ری اره قشل او چیخ ری دیوز اره تام چه ری دیوز شویا او چیخ چریچ چه قس چیخ کوک نچه تو یولیم چوری اوتیم خون ری خال او کیکل مخوق ری ایخ شریلو اش چاو پووی ریو کستخیبال واج ری کریستو چه منش ونا باش تان کمپاری آدس اریو باقیل منش ری تاماخ تاک چلی تاکیک ری خسوس ری ری دیوز شو والا خیساخ واج شو چه لیخ ری اره اوی ری ری اوخش قیلو کتیکو ری کمیک ری نیمالا خوکیخ پاری راک یاقاب ری دیوز او کاموم شاس روک ری تاتشل ری تیوز لخوش لابشل چش خیک باشیک و بیشیک کتیکو ری شو توخیخ ری اره ویخستاک ری چه کیویلو اکیتاری ایش رومال ريج چري داويد منشباقي اتاچيكاخ كاتيك اوت رياري كوبيخ اقانچبيل ريب ري اخوشيل شوبيخ تريج ري واخوشيل چات تويول باويك ياقاب چي كاتي كيين بانو چري اوكوليل كي اوكيك اوتيم ري اوكان قاس اوتالاخ ري تاماشيك چوبانا باويري ري راچوچ ري اسرائيل ري ديوز شوبانا خوشيل اي كريستو تريج ري خسوس ري رياري چري ايش ريب با چوري ريب بال
1: Are takchish kitaveri kashk atutik ri kanima ekkibir chrechri lu echkechri etaqonelab
2: e achalashik khasra hawashik qapan ri ux
1: ri lu shubir chkech
0: chike shabarik aslemal katekuri chiwonohel chikamari qasna bari ubiri jesus kristo arechki atachchiwech risachbalmak esikamikwa kikamri usipanik ri tiosh la khushlabshel رومال ريش چه خيكي بامو بيشيك چيويچ إيش ياوم ويو بيشيك شقوخي خيكي بامو بيشيك چكيش ري والكوال اچكيش كنوخيل ري ناخي كووي اچكيش كنوخيل ري كيوسيك إيخ ناري ديوز
1: روك سيبالاخ نيكاخ تاقتسيخ چيك كيوسيك إيخ اكو بيخ چكيش
0: چكولو باي ويب چكيواش ويتسل تاقي خال ري
1: ري اي عري اچش كيك عمري تيخ شقاساش كيخا باوي خونق إيخ ري شئوك كوك ايوشيب ميل ويناق وطلاح اترينشيك ككي بانو ري كيتيخ ري اتاقونيلاب ككي كولو ري ككي كوچيخ ككي بيرو ري وات ريكو اكي چاوروك ري ديوز كوكيك اكو شبريكيل بارنوخيل كوشلابال ري ويناق رومال ريشي ري اتاقونيلاب ككي بان كيتاق كوتبال اكيتاق مايبال كونوخيل ري ايهاري چهون كي كوهينيك خونامو كوهيك ككي بانو رونوخيل ري خستاق كيچ كي كاير ري كوليو ري خاستاخ كيچ كي خاچ ري راخيل چكي شول كونوخيل خيري خاص ري رخواشيك چكيچ چكي خوخونال رونوخيل تخ قيخ كيبه پارينيم راچوچ ري ديوز روك شاخون كانيما كي بي ري وات ري كو پتخ كاچوچ روك كي كوتمال اي روك اوطالاخ كانيما كي تيخ ري كيوا nimk kilwiri Dios eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri ronohel takir ri ahaushel kero kisah kuk rikomontios rikekol tahna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepeuloh paninim rachoch ri Dios chushekan rich avem ruk ri Dios pari belejep kahbal. Kamu bi hun choko achin chi pari ralashibaluloq kiaro nohel qix shas chuwa chuko ri hun rokibal ri rachoch ri Dios cheu bi utsalah ucheha arech aretach chi ke oku biri winak kel ki kush chrech ri are ri areri keril rilu erishwan aretach chi okem kiban parinim rachoch ri Dios kategori kuta sin upwach kech rilu utsrilik kuban are shakuhe heri kuban rishwan Ekubir chech.
0: Chuhawila ulok.
1: Pi are ke ukayer. Ekuchomar cheshas kolikri kukam napa kik abri eare. Rilu kubir chrech.
0: Riin mankota sak nupwak. Yakan nupwak. Katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo. Chat pinok.
1: Kukamukok cheri rikiakab ukab. Ekualisah riare. Shaschanim utri rakan. Eri ukush tak rakan. Kushak pihu lokri, ktakik, katekuri kumahir binem, koku bi kukri eare parinim rachochri Dios, tahin kbinik, tahin kutih anim, etahin nim krilwiri Dios, konohel riwinak kilriare, chetahin kbinik, echetahin nim krilwiri Dios, ketam wachriare, ketam chekasir are are, rikuta sintakupak, are are, riktuyi ukochu wachri utsalahuchiha, Kategori ispesi balak shibrikil chkech emak kichop ta ubeal wihas takri. Rumal resh cheri are, manke uyata chikan rilu erishwan, konohel enohinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wiha, che ubi Salomon. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech riwinak.
0: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekohikayek. Gene che rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsah huyachiri, riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, eriu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri Canaan katat, shiau ri uqich ri upatininel Jesús, ri are ache shihach ri ish, ri are ache shipakchich chuach ri Pilato, are takchi ri are, uchomam chikche kuto tajisah huwach, ri ish, Shipakchik ritio shubantajik, eri utzalak winak. Ri ish are shitari toko puwi ri hunkamisanel. Katek uri, are takchiri ish are shikamisak ri rajau rik aslemal, ri dios shuwalisak hubich kishol ri kaminakib, ri uch shkilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubi ri are, wehuna chiri, chekibil ish, chigwetam huwach, shiatak chrech ri uchukab, are ri kohonik cheri are, Rishbanau uts cheri ubaqil wiachiri, chiwachi wanohel ish. Katekut, ri ish, isha chalashik. Ri in wetam che shiban weri, rumal resh che mankichop tak ri hastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri dios, ri are, shas shuban wi, ri hastak che shubik rumal ri kichi konohel ri akashal utzik ri dios, cheri u Cristo, siku ashek narik ash, Chipakchik ba rimak, echik esha iwip. Arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akhawshel kukam na ulokri rikik, che rech hamaril. Ekutak na ulokri, ri kristi wech riish, che shas areri Jesus. Ri are achikukol narikak, chikate narikunkik, chekak chikumul, ronohel kukol ronohel rihastak kochu wach ulew, weri ishubik ri Dios, Rumal kichir yeutiosh lahtak ashal utzik ri Dios. Nabe, ri Moises shubik, ri ahawshel Dios ku walehizah nari, shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzik ri Dios, he khas ri in. Chitatabeh ronohel ri tzik chekubik nari chivech, hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzik ri Dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri, konohel ri ashal utzik ri Dios, Shas sechauri, chiruk ri Samuel ulok, ekonohel ri shepetik, he khas ri are, sechau puwi wehetak ihri. Ishnakut, ريش كي كوخول ري اخشال تاقوطيخ ري ديوس ايشو كوخول ري چبال قاب ريش ري ديوس ريشو بانكوك ري ناني تات اريتاق چي اشو بيخش ريش ري ابراهام چي باري اي اويخال كتيو چيش ناري كونوخيل ري اخوخات ويناق ريش ري واجوليو قسي ويش ريش شياتاق نابيري وطقوب ري ديوس چي شوك استاخيساق واج ريو باتانينيل ايشو تاقو لوق ري اري اريش كي شو تيو چيخ
1: Hechos capítulo 4. Aretach chita jin kechau kukri winak, keperi echuch kajabi, rikinimal ri echajil tak rinim rachochri dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ostak kilocheri eare tajin kikutri tzich kechri winak, echek kibihri kastajibal kiwachri kaminaki, chipari winakil ri Jesús. Que kikamu biri eare, e que kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reshche okinak chirik ekum. Katekuri si balak ek ich kechri winak, cheshe tobri kitzik, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudio, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori Anas, Rinimalach Chuchkahau, Kori Caifás, Ri Jonatán, Ri Alejandro, Econogel Ribinachche Enimtach Chuchkahavi. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
3: Has rumal kowinem, onhachin pubiki bangweririish.
1: Katek uri, Rilu no hinachrech ritioshla hoshlapshel, kubirchkech.
0: Ishkinmaltak riwinak, Enimtakwinak. Kamikri, Riuhe has. Uxkoch wach ri hunk atabaltzich, rumal resh chiri ux kaban ri utzil chrech hun yabab, katekuri, rahawashik chek kabich, has ri ubantahik che utz kanah riare, utzi wetamah iwonohel, shokohe, utz ketamah konohel ri winak erech ri Israel, che parubi ri Jesucristo ri agnasoreo, riare eche shiripari ish, eche shuk astahisah wach ri dios, chkishol ri kaminakib, parubi riare, Eman puwi eta ubi ehunchik, chewi achiri, utz uwach kukutrip chiwach. Are are ari abach cheri ish, ishak yakal takha, man shiwak ta wach riare. Eka mikri, are ari are, shokik che rahawalha. Rumal resh che chushi erikach, man kota che humbiach, che shiatach chkech riwinak, chek kowinik kukkoltach rumal.
1: Riwinak che eak sanedrin, aretach chik kilri kichokab rilu erishwan, Katekuri ketam cheriare, ewinakche man kirikomtach kitihochkip, emanimalachta kibantahik, nimalach ksach kikuishchkech. Ketam cheri eare, shiltach kiwachruk ri Jesús, shakuhek kilu wach ri hunachi cheshkuntahik, etakalchkinakah ri eare. Shakekuri mangekowintach, mankuyatach kohuntzik kibich, shekesahubi parisanedrin, ekechomanchkich, kikibichchkishol.
4: Hasri kikabana wach kech wewinakri.
5: Shask owehun nimalach kotbalsh bantach kumal, esiblach utz kiwach konoher risiwantin mitrech re Jerusalem. Eri uch mankokowintach kakabich chihun hasu wach.
6: Katekuri arech mankbet utzichol weri chkishol riwinak. Chakagatech rikitzich ri eare ruk shiprikil. Chemichau chepuwi rihun biachri.
1: Kekisik ichri eare. Eke taqan chkech che man kech auta chik, e man kek utun ta chi par yubiri Jesús. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbih chkech.
0: We are ut chuwach ri Dios, cheri uch are kish qanimag ish, yare man kqanimag ta ri Dios, ri ish, chi banabak atoh tzik puwi weri.
7: Ri uch man kuhko wintag che mat qaqaqtu ri khastak che shikilo e che shikato.
1: Katek uri, Kik atek chiri kitzik ruk shibrikil, ke ikitzokopi hubik rumal reshche mank kirikta khas khun kahisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal reshche konohel ribinak nim kikirwiri dios ruk rikhas uwach shibantahik. Rihuna chiches kunatak ruk rihun mayibal wachri, nim chik, kawinak uhunap chik. Aretak chiri eare ketzokopitahik hubik, kepe ulog kukri ekiwinak, Ek kibir chkech ronohel ritzik rishkibir ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibir ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzik ri, conocer junam que kiyakri kichabal chuwachri Dios ek kibij.
8: Ajao, achat panou rikaj, rio wachuleu, rio polou, eronojer ek o chuwach. Reat cheabim, rumali tiosh lagushlapishel, rumali upi rekatat David, ri apatanijel. Jasche kikinimarizaj kib, rijetak e amak, jasche wari jetak kichomapal, reni malaktak dinamit, ri e ajau, rechwe wachuleu, kechohonik, ri e katbal taktsir, shahun kiwach, shkib ano, kiukulelesh uwach ri ajaushel. Echu kulelashi kri Cristo. He, kastig nakut, kishahun kiwach, shkipan pawetinemitre, ri Herodes, eri Poncio Pilato, kukonohel de jetak amak, chemakota kikohonik, hachari uj. Kukriwinak eak Israel, arech kechohen rukri tiosh lak apatanihel Jesús, rishapan a Cristo chrech. Arech kastig kapantak ronohel de jastak, uwach rukri achukab, Errukri awatamapal re shas achomam kapantahik. Kamikri ahaushel, kas chawila rikelinik ruk shiprikil. Reshkipan chiketri eare, katekore, kas yatahbat chiketri eapatani helab, arechki kipikri atsik ruk nimalakupal kush. Chalikabar yakab, arechka pantah rihetakunanik, rihetakutbal erimayipal takwach. Chipari upiri tiosh lak apatanihel Jesús.
1: Aretak chita jenke chavruk ri Dios, rikolbal javijek kimulim wikir, sibalak biririk. Chi aninak konohel ri eare, enojinak chichrech ri tiosh lak uslapshel, ekkiya ubishik ri utzik ri Dios, ruk nimalak kubal kush. Ritinamitlak winak, chik ori kikohbal, shahun kanimak olik, e shahun kushlabal. Mankota jun kubij rech cheri u hashtag kolik, shanero nohel ri hashtag rikimebil kech konohel. Ruk si balak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilon ri kastajibal u wach ri ajaushel Jesús. Konohel ri eare, koni malak toko bisabal ki wach chki wach ri winak. Chkishol ri eare, mankota jun winak cheko u rajawashik, rumal rech che konohel ri kokuleu, on ri kokachoch kikayeh, Ekkikamulok chkisholri rahil. Kkiyashekakan kikabri eta konela. Kkihash chkiwach konohel. Chkihuhunal kikiriko hehasri rahawashik chkech. Rishep. Che Bernabe kechari eta konela chrech. Che pakach abal kubih ukoholri kubal kush. Riare aglevita each chipre. Kohun ruleu. Kukayih kukamubiri puk. Ekuyashekakan kikabri eta konela.
9: Hechos capítulo 5.
1: Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira, kukaye jun ruleu, kategorik kanaj kan ruk nikaj chrech rirajir ruleu, eweri retam ririshokil, rinikaj rajil chik kukamubik, ekuyashe kakan kikabri etakonelab, rilu kubik chrech.
10: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, Arech kahaluch tzich chuach ritiosh lahushlapshel, eche katkanach kan ruk nikach rahil rech riuleu, aretach chik ori uleu awuk, riat, la mankota riakowinem pubi, y aretach chi ishkayetach aumal, la mankuyatach kabancheri rahil, has rikawah riat, has che shachomach weri pariawanima, riat, manchkiwash tariwinach shahaluch ritzich, shani chuach ridios.
1: Aretak chik tatak wetzikri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel risheto wetzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis ri ubakil pahunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chio shib kahbal, katek uri ri rishokil che manretam ta wari, kasko kubik, ri lu kubik chrech.
10: Chabik chwech, ri ulew chishikayik ish, laheri rahil shiyao,
1: ri are kubik.
11: Jeri.
1: Kategori rilu kubih.
10: Khasubanik shibanche khunam tisashikri chomabal. Arechki bank ashrech ritiosh la khushlapshel. Khe khale. Chuwach ri uchihak owikan ri retal kakan ri winak. Rishemokuri awachahil. Shakuhe riare katkikam na ubiriat.
1: Chi aninak tsak chori rakan riare. Eshkamik. Ke okubiri ekohlap. Kikirik riare chek kaminak chik. Kikik amubik, ekikimuk chunakari rachajil. Jun ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamak vejastakri. Shas rumari etakonelab, shbantak ilaktak kutbal, ek ilaktak mayibal chikiwach riwinak. Kikimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rechri Salomon. Katekut, mankota hun chikechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kilbiriare. Ek osibalah winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ria haushel, sibalah eke achihab e ishoki. Katekuri, shas shaopan na che shekik amulokri e yawabi patakribe, ke kia chotak chat e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hun chikechri eare. Sibalah eke winak kepe ulok patakri tinimit. Chenakach chrech ri Jerusalem, kekik amulok ri eya wabib, erwinak chek o itzelta ushlabal chkech, katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkajau, shakuhe konohel ri ewinak, ri hukat kech ri esaduseo, ri eare eke kamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, aretak chichakab, ri angel rech ri ahawshel, Kuhakri uchiha rechriche, earetachche euk amomchi ubik kubik chkech.
12: Hish, hei bihruk ichukab chkech riwinak para ni malachrachoch ri Dios. Ranohel ri hastak, chirech wehun kaslemalri.
1: Ri earek kinimah wetzihri, keok para ni malachrachoch ri Dios, aretachche ksakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, ri ni malachchuchkahau kpetik, Achilamu loq kumal ri ewinak, ktaj kesik ixik ri Sanedrin, ekonohel ri senado rech ri tinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonelab, che eko pariche, aretakchi re aachimiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketzalihik, eke ekibir chkech.
2: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echajinel utz uchajishik kipanom, etek alchuwach ri uchiha rech riche. E aretakchi, shkajako, mankota hun winak shkarik chupam.
1: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enim tak chuchkajabib, aretakchi kikita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ubeal weri, ek kichomak jaswawek utbalri. Katekuri, kpeolok hun winak chkishol ekubik chkech.
5: Ri achihab, cheshi ya ishpache, chanimri, ri are etakalpa nim rachoch ri Dios. Eta jen kekia ubishik ritzik chkech konohel riwinak.
1: Katekuri, ri unimal chkech rinim rachoch ri Dios, kel ubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech, rumal resh chek kishibik kib chkech riwinak. Rumal chek uyao kekikiak chabak, kekikamulok eke kia chkiwach ri Sanedrin, rinim chuchkajau kuta chkech.
5: Ri uch shishkakatek chekia ubishik ritzik pariubiri humbiakri, Kategori ri ish shinohisah ri Jerusalén chrech wetzihri, eri ish kiwah kichohek pakawi ri uch ri ukiker ri achiri.
1: Kategori ri lu eri enikah etakonelab chik kikibih.
10: Rahawashik chiarek nimash ri Dios chuwach, chiarek nimash ri winak. Ri hun Dios chekech ri akanan ekatat, shuwalisah huwach ri Jesus, ri are, cheshekamisah ri ish, aretak chishibahik choriripal. Chewa, wehun winak ri, ri Dios shuwalisah ruk ri rikyakab, shrokisah riare, kinimal y kolonel chkech ri winak. Arrech rumal riare, ri Israel, kupakchik ri umak, ekukam ri nimalak sachbalmak. Ri uch shkilo, shkator ronohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutor y tiyo shlahushlapshel. Riare, chekuya ri Dios chkech ri keniman chrech riare.
1: Ri eare, Aretakchik kitaweri, ke kam chrech koyowal, eare sibalak kak ke kikamisah ri eare. Katek uri, hun fariseo che ubi Gamaliel, kualak panikak chkech ri Sanedrin, ri are, hun nimalak akhtik chrech ri pishab, enim kilik kumal ri winak. Ktakanik arech ke esash ubi hubik we ea chikab ri, katek uri kubik chkech ri Sanedrin.
13: Chinimalak iwonohel ish ah Israel. Qas otrilik chibana rikibana chkech wewinakri. Kie boshib qeh kanokri, shualaj ulok ri teudas, ri areche shubiek che nimalaj rushik chi winak, eche she umulij ruk are huk o winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak che shkiternebeg, she animajik, emak otajun has uwach shkanaj kanak. Katek uri, patakuk ejil ri tzipan biak, shualaj ri judas ri aj Galilea, cheriko si balaj e winak, shokuhe shkamik, erishkiternebeg ri are, she animajik. Kamekri kin mih chiwech, komi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we hun chakri, we petinak kuk winak, ksachtakna uwachwa. Katek uri, we kasik che petinak ulokruk ri dios, man kishkowintari che usachiku wach. Mi ban hun hasu wach, we neri ishtahin kishchohin ruk ri dios.
1: Katek uri, shkik amukab, uch shkita we tzihri. Katek uri, ke kisikik che humul ri etakonelab. Que taqanik arech kirapush ruk asiar, que kikatej arech mankechauta chi pariubiri Jesús, katekuri que kitzokopij bik que kiyakanok. Rie are que el ubik parisanedrin, rukni malaj kikotemal kibe ubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkik, shkikashkolik rikash arech uts cheri biak. Katekuri, ronohel takkik, Manketani tachrech ubishikri utsalaj utsihri Cristo Jesús para inimalaj rachochri Dios epatakrija.
9: Hechos capítulo 6. Patakwikri, rumal reshe tajin ke kiarikri eti hoshelab, ri eajelenita kikochtich kikri ea hebreo, rumal reshe ri emelkani shokib, kechri eajelenista mankelista pari kirahawashik. Ri ekabla huk ke sikinch kech konohel ri eti hoshelab ek kibich kech.
6: Man ut tacheri uk ktanba utse hoshik ri utsih ri dios. Rumal reche are kuk patanohik chotakri mesha.
10: Rumal kuwa. Chitsukuk chishol ri ish, isha chalashik. Ewokup achihap che eutz chkiwach nimalak konohel. Che inohenak chrech ri ushlap shel. Echrech ketamabal. Katekuri. Ri uk kekakoh nawa. Chuwach we hun chakri. Eri uj, kukkanak kan wa chuwach di chawem rukri dios, echrech yu patanashik ritzig.
1: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shakik uri kikichari Esteban, hun achiche nohinak cheri ukohonik, echeri tioshlak ushlapshel, shkicha achiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timon, ri Parmenas, eri klashche ah Antioquia, shanishpe ulog kuk ri ah judio. Shekia chkiwachri eta konelab, katekuri aretachchi tajen kech abrukri dios, kikikohri kika pa kiwi. Katekuri, si balak kikiri utzihri ahawshel, si balak shekiarikri eti hoshela par Jerusalem, e si balak eki chuchkahawib shkinimahri kohonik. Ri Esteban, nohinakche utzil, echrech uchukab ekuba ni malak tak mayibal, e ni malak tak kutbal chkishol ribinak. Katekuri, Kepeo loq ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem takzik rubri Esteban. Katekuri, mankota kichokab chubochri unohibal, e chubochri rushlabar diare, shahekuri, jkiyapuak chkech eko juntak achihab arech kikibieh.
6: Riuj shkato cheri are, shubih itzel takzik puiri Moises, Epuiri Dios.
1: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuochri sanedrin. Chila, eko etzichtaltak winak, chik kiya ubishik weri.
13: Wehun winakri, mankatanita che ubishik itzeltak tzich pui we tioshalakol balri, epuiri pisha. Riuj, katom che kubir. Chiri Jesús, rijun aj Nazareo, kubulik nawek olbal ri, ekujas nari rijastak che uxanim kan ri Moises chkech.
1: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, kikayeg ri are, ek kikil ri uwach che jejas ri uwach hun ángel.
9: Hechos capítulo 7. Rinim chuchkajau kutach rech.
6: La tzig we tzig ri?
1: Ri are kubieg.
10: Ishachalashik y eshkatat. Chitatbeh weri, ri Dios che rech ri ejil kukut rip chuach ri qatat Abraham are takchik ori are pari Mesopotamia mahok ku khekbari pari kharan kategori kubich rech chaya kan ri atinimit e chaya kan ri awachalashik ehat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach shahekuri ri are shuyakan ri kitinimit ri akaldeo eshheqi pari kharan are takchik shkam ri utat ri Dios shukam uloq chihela uloq kapawetinimitri hawihe ishekelwi ishkamikri mankota hunchaqap ruleu shuyapa wetinimitri mankota ne hawihe kutakabawi rirakan katekut shuyao tsikhche kuyana riruleu eshakuhe kuyana keshri erihal yare takchi heri riare mankota hun ralkual katekuri ri Dios shubichrech cheri erihal ke kanahkanri pahunchi kuleu eri eare yo kisash nari papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuqo hunab katekuri riin kimban nari atbaltsih puwi rihuntinimitri kchari Dios eki el naulokri eki ekhilan nari chwech pawehun kolibalri shokuhe shuyach rech rihun chapbalqab rech ripusinik uwi kowilal shahekuri aretakchi shekebash ri Isaac rumal riutat ri Abraham shupus uwi riokowil riare pari wakshak ik shakukhe khere shuban ri Isaac shrech ri Jacob eri Jacob khere shuban shkech ri ekab lakuk enimalakhtak katat ri enimalakhtak katat rumal che yachishom shrech ri Jose shkik ayeho bik arech kbe ubi pa Egipto katekuri ri Dios koruk riare shukol paronohel tak ri kash shuriko shuyar enimalakhu tzil shrech eri enimalakhu noh chubash ri Faraon ri Rajawinel ri Egipto Riare cheshukoho qataltsih puwi ri Egipto e puwi ronohel ri Rachoch. Katekuri shpenumik wihal pa ronohel ri Egipto e pari Canaan e shokuhe shpeni malach kash ri akatat mankota hun qas wach kikiriko arech kiktiho. Aretakchi shkietamach cheko wa pari Egipto ri Jacob shiotatu bina be humul pari ukamul ri Jose shukutri chkiwach ri erachalal Eri Faraón shretamak kiwach ri Yewinak ri Jose. Ri Jose shtakanchech ukamik riutat Jacob. Echkech konohel ri Erijal, chekikiban oshkal jolajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto. Echila shkanwi eshokuhe ri akatat. Shkamulok ri kibakil pari Sikem. Echeya pari jun mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak. Chkech ri ralkual ri Hamor riutat ri Sikem. Aretakchi ishnaqah khobik ri uqihil, che qastik bantak nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik ri siwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretakchi, shoknahunk ak ahawinel, che makota chi ishnatak ri Jose chech. Wehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, chi shuban narech ri eare, ke kiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak wek ikhri shalash ri Moises, ri are ari, koni malak uchumilal chuwach ri Dios. Oshib ik shke isashik, ko wapa ri rachoch ri utat. Katek uri, shwono bash kanok, erumial ri Faraon shusik ubik, eshuk isahare jejas ral. Ruk weri, ri Moises, shtihosh paronohed ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari ri utzik e pari uchak. Aretak chi ri are, Ochi kawinak ojunab, shkastak bari ojolom che ki usolik nari erachalar riaj Israel. Aretakchi shrilo che tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchokhin ruk ri hune aj Egipto. Enimalajutzil shuban chrech ri meba, aretakchi shukamisak ri hune aj Egipto. Riare shuchomak, che ri erachalal kikichob nari, che ri Dios kukam naulok ri rikolotajem chkech rumal riokab riare. Katekuri, ri erachalal manshkichob taweri. Parihunk ikchik, shirilo che tajin kech ohanik, krak che hunam kuban utzkech, kubichkech, shuachil. Hasche che kibank ash bilakan takibib, katekuri, rihun che tajin kubank ash rech ri erachil, kpakichinik, e kubichrech. Hachin shatpanov at kanimal y at balzik pakawi, ashakawak kinakamisak in, Je hasu kamisashik shaban ri ahun aj Egipto ibir. Ruk wetzihri, ri Moises shanimahu bik eshu jekba ri pari tinamit matian, jawine shekohi ekie bukohol. kawinak hunapchik, un ángel shukutrip chuwash parit inalika la huleu, che ohuyubal risinai, pajun uhulu hak, pajun che jetajin kajininik. Ri Moises, manchuchop ta wehastakri, aretakchi shkep ukokruk riche arech utsrilik kuban weri, shutori uchabal riahaushel, inri inki dios rianan iatat, iriun dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moises kibirbitik chuwach weri, emankukoch tak kaya panok chrech weri. Katek uri, riahaushel kubik chrech, chavesak li ashahab chele awakan, Rumal rech che wekolbal javije at takal wiri at tiosh la hulewa. Genakut. Ri in wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto. Nutom rik ehuluwem e shinshuli ulok chech kito tahisashik. Hat nakut. Inka tintaku bi pari Egipto. We Moises ri. Riare chech kikiak apanok aretak chi shkibik chrech. Hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uch. Ri Dios taqo ubi riare, je jas kinimal riare, e colonel chkech, rumal rijun ángel che shukutrip chubach pari alachche. Riare, xereza jubik, rumal rijetak mayibal, rijetak kutbal shubam pari tinimit Egipto. Ri shubam pari kiak polou, e pari tinalik ala juleu, chipakawinak junab. Arewa ri Moises, riare che shubik chkech riach Israel. Ri Dios kualizaj nari chkishol ri ewachalal, hun kashal utzik ri Dios txejeri jaz riin. Pari mulin ip pari tzinalik ala huleu, riare eskoje ruk ri angel txesk amo ubik pubi ri huyub zinai. Eskanak kan kuk ri akanan ekatat, riare txesukam ri tzik rechk aslemal rechk kukasek txkes ri uk. Katek uri, ri akanan katat manxkahtak kishkinimak utzik riare, Shanesh kikiak ubiri are, epakanima shaz shetzalik pari Egipto. Katek uri shkibik chrech ri arron, chapanaba enikahtak katios che kenabeak chkawach, rumal rech, cheri Moises ri shuhesan ulog pari Egipto, ri uj mankota ketan pubi jaz shubano aretak chi shpaki pubi lehuyu. Eskitzak kunalak wakash patak wekik ri, eskiban hun tabal tokop chuwach ri manzikhtak dios. Eskik ovisak kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri Dios shutaz apan rip chkech riare. Eshe ohat chuwach rik ikhlanik rechtak richumil chikak. Heri khas tzibatalik parikibuk rik ashal takutzik ri Dios. Ri ish, lashiya chuwach rikaminak tak chikop. Eritabal toko pakawinak khuna paritzinalik ala huleu. Ri ish ishrachoch ri Israel. Katek uri. Ri ish shikam ubi ri alahu kabal rimolok, eri uchumil ri Dios refa shikam ubi jetak wachibal, che shibano arech kikikilak. Shahek uri, ri in kishinkam na ubik, sinak chinach rech ri Babilonia. Re kanan ekatat, paret inalik alahu lew, kori kabal kuk che rech ri testimonio, je jaz shubik ri hun che shchauruk ri Moises. Aretak chi ishtakan chrech arech kuban ri are, jeri ri jaztak che shrilo. Aretakchi shkikamchik, riakanan ekatat shkikam ubi aretakchi are kinimal ri Josue, eski okizak bari amak che shechakam pakiwi, webinakri ri Dios siorokatak ubik chkiwash ri are. Weri jeri, chikateena patak ri okijil ri David, ri are che utz chuwash ri Dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri are ri Salomon ri Shiakow ri hun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa hunhache bantajinak rumal kikab winak, je jaz kubik rik ashal utzik ri Dios. Rika jaren utem, eri huachule utokbal wakan. Jaz kuwach jari kiyak nachwech, kchari ahaushel. On, hachikek olibalri chen nuwaribal, tan manareta rinukab shpanow ronuhel weri. Ri ish manktanta iholom, bantortobinak tarishikin eri wanima. Si amakel kishutun chuwach ri tiosh la huslapshel, ahachari inan itat, shakuhe ish heri ri ish. Hachin hun rik ashal utzik ri Dios che manshkiban takash ri inan itat chrech, sheki kamisak konohel ri shebinik, ri upetbal ri suk alah winak, ri hun che patak wekik ri ri ish kamisak. Ri ish che ikamom ri pishap rumal ri kichak ri angelip, katek uri manshiter nebehtak.
9: Rukwe tigri, si balak peko yowal pa kanima, ehki kuchuch egri kiware puwiri Esteban. Ri are, noji nakhchrech ri tishla huxlapshel, kika itikaj, kririo ejil ri Dios eri Jesús che takalpari rikiakab ri Dios, katekore kubij.
10: Ri intajin kumilochi tortobinak rikaj, eri ukojol ri achichi takalpari rikiakab ri Dios.
9: Kikirrakakeh kichi, ehki chuk rikishikin, epa hunamam shebech ri riare. Rub chikimanik kikikamu biri are tzanja cheritinimit. Eskimahir ukiakik chabah. Rishe ilovi kweri, kikiyari ratziak sherakan uqtab hun alache saulo ubi. Are takche tahin ukiakik riabah chrih, ri Esteban kuban wech awemri.
10: Ahaushel Jesus, chakama pakabwe wishlapal.
9: Katekuri, kari uchek ekubik pahunni malak rakok chiah.
10: Ahaushel. Makok bawe kimakri pakiwi.
9: Are taksh bitahweri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Ri Saulo, ri are, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahun nimalak kashpuwiri komon tiosh rechri Jerusalem, konohel ke animahik ubik, kebe patakri Judea, e patakri Samaria, shuwiri etakonelab ke kanakkanok. Ego juntak achihab chik kilo ok ehri Dios, kikimukri Esteban ek kiban ni malak ok eh puwi. Eri Saulo, shuban ni malak kashchrechri komon tiyos, shbepa ronohel ha, sheukamu be achihab ee shuakib rup chukab, ee sheukiak pache. Ri enik ahche she animahik, kebek ek kibihri utzalak tzik. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti nimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Kristo chkechri winnak. Riwinak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal reshche konohel kikita ri tzik pubi tak ri kutbal shubano er nohel ri kikilo. Rumal reshche ekiri itzel takushlabal ke elubi kuk riwinak. Ekiri echaptel rumari itzel ek kirakakeh kichi ke elubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak kibakil eri echoko ke kunatahik. Katekuri ishkohi si balak kikotemal pawe huntinamitri. Shaso herchik kopa witini mitri hunachi, Simon riubi, riare kuban ni malak tak subunik, eri siwan tinimit ek opa ri Samaria, shkilweri jehas hun mayibal. Riare kubiche ni malak riubanik, katekuri konohel riwinak, chi ealak e chi enimak, kikiternebem riare kikibir.
14: Wawe achiri, uchukabalilwa ri Dios, che ni malak kuchushik.
9: Shask kinimak riare. Rumal reshchekik ih ut shkil risubanik kubano. Katek ut, aretachchi shekohon chrechri Felipe, che shubihri utzalachtzik chkech, che rechri rajawibal ri Dios, e rechri ubiri Jesús Cristo. Shkimahik ukamikri kasna chi achihab e chi shokib. Shokuheri Simón shkohon chrech weri. Shukamri kasna e shasmankuyata chikan ri Felipe, ri are sibalak utzkri ri kutbal, Eri ni malak tak mayibal shbantak chuwach. Are tak chi iri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkito che ri Samaria shkik amru tzik ri Dios, shkitak ubiri lu eri shuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Are chiatak ri tiyosh lakushlabashel chkech rumal resh che mankota hun chkisho ri eare, yatakhinak chichrech, Shubik amatahinak chirikasna kumal pariubi ri ahaushel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikikam ritioshlach ushlapshel. Resimon, aretachchi ikrilo, chiri tioshlach ushlapshel kiatak rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchih ripuachchkech kubih.
2: Chukuhechi ya aba weko winemri chwechri in. Arech, Rihachin kinkoh nari nukab puwi, shas kuk amuri tiyosh lakushlapshel.
9: Katek ut, rilu kubik trech.
10: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal reche shachomak chikalok riusipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota awa awe chbal trech, rumal reche le awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ritse la choma bal ri, Echa chauruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanik ri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere inki milo chere at, atko parik achakichchi, yat yutulik paritzel.
9: Risimon kubik.
2: Chich awok ish rukri akhawshel panwiri in, arech makpeta panwiri in, ronohel rihastak chekib ikhri.
9: Aretakchi, shiatakho bishik kumar rihastak cheshkilo, eretak shiatakho bishik riutzik ri akhawshel, ketzeleho bik pari Jerusalem, ekkibik ri utzalak tzik, pakitak kitinimitri eak Samaria. Ri angel rech ri akhawshel, kuchabek ri Felipe kubik chrech.
12: Chetelo bik ehat chi pari kablakhuk kakbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalakwe kolbalri.
9: Kelubik ek bek. Katekuri, hun menchor ah Etiopia, chehunimalak ataltsik rukri kandase, ri are chi ishok ahawinel pari Etiopia, eche are takalpubir noherri upwakri tinimit. Ri are shubanahun ubinem chuwachri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chori uchich etahen kusikigri Isaías rekashalu tzikri Dios. Ritiushlach ushlapshel kubich chrechri Felipe.
10: Hat echarika alechun chichle.
9: Ri Felipe kutich anim shasruk ubikri are. Ekutocheri menchorachi, tahen kusikigri Isaías rekashal utzikri Dios, kutachrech.
5: La kachobori hastakche tahin kasikir?
9: Ri are kubir.
2: La kinkowin inche uchobik weri, we mankota hun winak kutuf chinuach.
9: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakahi are. Ri tsirche tahin kusikir are, are weri.
2: Heri hachahun chir, cheshk am ubi pari kam sabal awah. Heri hachahun alachir, chemem chuach ri tahin kusokahri. Herinak utri are, mankuk abta uchi chewinik. Are takchiri are, wonopam kanok. Manshata bechrech, arech uts sukil katbalsik banchrech. Hachin kurikana che kucholulehu bishi kweri chikiwach ri eriha al. Rumalrech che riuk aslemal, shkamu bik, shboku bik pari uwachulem.
9: Katekuri, rimenchor achi kubichrech ri Felipe.
2: Ri inkinta chawech. Kacin kuri ri are cek bish weri puwi rumal ri asal utsih ri Dios. Cipuwi akan cipih rib ri asal utsih ri Dios om puwi hunci kunak.
9: Kata kuri ri Felipe kutori uci. Eruk utsih ri cerec ri Dios lah wuh. Kuyau bishik cerec ri utsalah utsih ri Jesus. Kiternem ubi ribe. Kata kuri keopan pahun kolbal khawihe kowiri ha. Rimenchor achi kubih.
2: Waralk oha. La kohun khaswach cheko atex arech qasash nuhai
9: kutak abari chich ekep ke qax pariha ti Felipe erimenchora chi katekuri ku qasakh yuha are takchi kelulokh pariha ri rushla bshel ri khawshel ku kambiri Felipe erimenchora chi mankrilta chi khumul riare katekuri sibalakh ki kotik shutaqikh riube ri Felipe shopan pari asoto Pariube kubigri utzalaktsig paronohel tinimit chekurika. Ejeriko pan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancrushla bachta chihun hasuach. Shane areri itzel erikamikal pakiwiri eutihoshela priahaushel. Kbek ekurika renim chuchkahau. Ekutach rech nikahtakwuch chets ibam uach arech kukut patakri sinagogas. Kopari Damasco. Arech bekurika hunwinak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, e yutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik e aretak che nakakchik kowicheri Damasco, chishakte hunchak shpe ulog pakak e kusutik rik rukri usakil. Ktsak chori uleu, katekuri ikutahun chabal che kubik chrech.
15: Saulo, Saulo, hasche cheri at kabankash chwech,
9: Ri are kutachrech.
15: At kachin riat haushel?
9: Ri are kubichrech.
15: Inri in Jesus rikabankash at chrech. Katekut, chatualihok, chatokok paritinmit ekvishnari chawech hasuwach rikabanari at.
9: Riwinakche benakruk riare, emem shetakik paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabalsh kibano, katekut mankota huinak kiluwach. risaulo kualaj chori uleu katekuri kneba uhaqom ri woqoch mankota khun khas wach krilo shascheri uqab kikamu bikriare ekokisah ubik pari damasku oshib qih mankkaitah mankuatah e mankota kokomuj kokut pari damasku junti joshel che ananias riube ria joshel kusikiri are pa khun khas wach che krilo
15: Ananias.
9: Kchachrech, kubih riare.
5: Inkolikri ahaushel.
9: Ri ahaushel kubih.
15: Chatelu bik enhatu bi parisuk be, echatau kop utzihol parirachoch ri judas junuinak che saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tahin kchaur bri dios. Katekuri, shril hunachiche ubi ananias shokubik. Ekukohri apuwi uholom arech kutsalisah kaktak uho och chrech.
9: Ri Ananias kubih.
5: Ahaushel, ri insip alah nutom utzihoshik wehun achiri kumar riwinak. Shokuhe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etioshlahtak awinak pari Jerusalem. Ri arek owaral kamikri ruk nimalah okowinem kumar ri enimalahtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe rikisik in chrech ri abi.
9: Ri ahaushel kubih chrech.
15: Hatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hunchuk balpa nuqab arech kukamu biri nubi chikwach tafrisiwan tinimit chemankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri eahawib, e chikwach ri eah Israel. Ri in, kinkut nari chuwach ronohe re kashku ashehna ri are, arech ni malahutz chrech ri nubi in.
9: Ri Ananias kelubik. Kok pareja, kukorio apuiri Saulo e kubichrech.
5: Saulo, wachalal, chinuta koloka wugri a hausel, che areri Jesus, cheri at shawilu watch paribe hawihe at petina kolok, chinuta koloka rechri at kohek at takawokoch, e arech kat nochrech ritioshla ushlapshel.
9: Katekuri, ktachitsari wokoch ulok, hachauk ishar rikar, eskohik at takawokoch. Eshas we uchanimri shqasash uha. Katekuri kutih uwa ek kohi kak uchuqab. Kkanah kan keb oshib ik kukri eti hoshelab chila pari damasku. Katekuri chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga. Kubih cheri are ukohol ri Dios. Konohel ri keto wikri are ksach kikush. Mang kichopta ube alweri ek kibih.
7: La manaretwa wehun winqri chi pare Jerusalem sibalakh shuban qesh kechri kekbih wehun biyahri ela mespet woralri arech iyutlik ku kam ubiri eare chikwochri ini malaktaq chuch qahawi
9: katekuri risawlo qosibalakh chuqab ekuyokhir ki kholomri e ajudeyib cheko pa damasco aretaq chi ku kutucheri Jesus areri Cristo sibalakh nakh kichri e ajudeyo Katekuri eskichomaj u kamisashik. Risaulo, kretamaj weri, shokujexas lakabatal takri uchiri tinimit chipakij echakab arech kuya ok kikamisaj ri are. Katekuri, ri atijoshelab, chichakab kikikamu biri are, ek kikasaj ruk kolob pajun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krak kok kukri atijoshelab. Katekut, konohel ri are kikishibih kip chech, Makhikohtak cheri are shokuhe hun tihoshel. Shahek uri, ribernabe kukamu bikri are, ekopanch kiwoch ri etakonelab. Ekubik chkech, khas ri likri ahaushel paribe shuban risablo, e khas uchabeshik shbanik. Eri utsalah chawem shuban puwi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri ahaushel. Kbe kukri ea helenista, Eko hunamah ri utzik kukri eare. Katekut, ri eare kkak kikamisah. Ri atihoshelab aretak chik ketamah weri, kikitzalehisah ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patak wik ihri, ri ekomon tiosh enohinak cheri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekiki cheri nimanik chrechri ahaushel. Esibalak enohinak cheri ukup sibal uku ishritioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakuhe ekkak ubik pari kachoch rietioshlak takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, khilinik chohunchat chiwakshakib hunab ulok, ri are kaminak ri baqil ri lu kubiyh chrech
10: Eneas ri Jesus Cristo katukolo chatuali hok echebana ut chele achat
9: shas chanim kualajik konohel ri siwan tinimit rech ri lida erech ri lianik saron kikil ri are ekikesh kikush chuwach ri ahaush
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Kishori etihoshel.